ближе. Моя душа мрочит.

0: Это был город БН, а слушается белорусская трансграничная радио рация. При микрофоне Микола Вавранюк, наши годинники у студии показывают 9 хвилин с половой на 7-ю годину Польши, на 8-ю у Беларуси. Живем у цикавый час, скажут, у китайцев есть такие и проклен, как ты жил у цикавый час. Цикавый и складанный час, неспокойный, як на Блізкім Усходзе, хаця там, правда, Дональд Трамп у чарговы раз заявіў, што ўжо будзе падпісана перамір'е, што а таксама і бліжэй нас ва Ўкраіне таго міру не відаць, небяспеку адчуваюць таксама краіны, якія, здавалася б, забяспечаныя з усіх бакоў, такія як Польшча, ці Літва, ці Латвія, Эстонія, краіны сябры Еўразвязу і НАТО. І пра бяспеку, ці небяспеку, якая адчуваецца ў Літве, у нас прагучыць у першай гадзіне каментар, я не за польскай, але гэта будзе крышку пазней, пад канец гэтай гадзіны, раней эканамічныя навіны, а пачынаем з таго, што ўжо прагучала ў Анны Шайкоўскай у навінах, чарговая рэзалюцыя Брусэлю ў адносінах да Беларусі, звязаная з парушэннямі, чарговымі парушэннямі правоў чалавека з вялікай колькасцю палітвязняў у Беларусі, а пра тых палітвязняў ведаем з некалькіх крыніц, і адна з больш ці з найбольш верагодных, гэта праваабарончы цэнтр Вясна. Мы працуем ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, так. Сябра гэтай арганізацыі праваабаронца Леанід Судаленка сам яшчэ нядаўна палітвязень каментуе выпады дзяржаўнага тэлебачання Рэспублікі Беларусі ў бок праваабарончага цэнтру «Вясна». Напярэдадні ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў «Вясны» ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Маўляў, недакладна працуюць праваабаронцы. Такія матэрыялы тэлебачання паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх. Удакладняе прадстаўнік «Вясны» Леанід Судаленка.
1: Тое, што яны спасылаюцца на спіс «Вясны» і прызнаючы саму праваабарону беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі, бо ў сэнсе вызвалення палітвязняў безумоўна, амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць. Ну, вось так, знайшоў магчымасць прагледзець увесь гэты ролік на АНТ, і мне падалося, што яны нават больш гэта на ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю праваабаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе. Яны спрабуюць падаць гэта вось нас у такім свеце, як мы займаемся маніпуляцыяй, хлуснёй, што праваабаронцы хлусяць і ім не трэба давяраць. Але гэта ж на ўнутранага спажыўца разлічана. Любы адэкватны, незалежны назіральнік скажа адваротна і ніколі не паверыць у ту інфармацыю, якая прагучала.
2: Раней прапаганда такім чынам працавала яшчэ да 20-го года, калі пыталіся ўвогуле не заўважаць, умоўна кажучы, такіх апазіцыйных тэмаў, зараз яны час ад часу іх уздымаюць. Мне здаецца, нават з пункту гледжання прыняцце сітуацыі, калі прапагандыст распавядае пра тое, што вот ёсць на тэрыторыі Беларусі палітвязня, ну і таксама для ўнутранай сітуацыі гэта мінус, умоўна кажучы. Чаму яны ўздымаюць зараз гэтыя тэмы? Атрымліваецца, у куту нейкі яны патрапілі, што немагчыма пра гэта не гаварыць, ці ўсё ж такі патрабуюць, як вы кажаце, такога папярэджання для ўнутранага спажыўца?
1: Вось мне і падалося, я ўжо казаў, што я прагледзеў і падалося. Увесь гэты ролік, ён накіраваны, інфармацыя ў ім, яны накіраваны на ўнутранага спажыўца. Таму што любий чоловік, який має доступ до незалежних криниць інформації, він просто покрутить пальцем, каже, ну що ж тут не так, то, що ми почули, да? Тому що він же знову вже там хлусить про кожне слово, про те, що для політичних в'язнів там існує монодетермінове визволення, ті ще інші якісь. Нічого ж це не працює. Там нема слова правди. Це не підтвердить любий чоловік, який пройшов проз гэті білоруські колонії. Тое, що вони зауважають, вимушені зауважати ось нас, правоборонців. Ця ситуація так складається. Це каже про те, що складається ситуація не на користь білоруського режиму. Так, ми бачимо, що в останній час, ну, коли не затормозилися, припинилися ось гэті визволенні, які Коул, до речі, у травні ще обіцяв, да? Ось робив заяву про те, що проз некілька тиднів спецпосланник Трампа Коул робив таку заяву.
2: Тягом 2-3 тиднів, я конкретно, він сказав таку конкретну фразу, тягом 2-3 тиднів, так.
1: От ми вже середину червня маємо тишиня, яка і назирається у гэтым сэнсе. Невідомо. У нас нема ніяких звестак. Офіс Світлани Тихановської поспробував прокоментувати ситуацію, а потім відіграв назад. Пам'ятаєте, ось недавно ситуацію про те, що припинили, не припинили. То бок з різних криниць поступає різна інформація, невідомо, коли буде наступне визволення. Звісно, це створює таку певну нервозність, у тим ліку в нашому демократичному осіродку, коли немає інформації, ну, з'являються плітки різні. А тут ще з'являється гэты пропагандист і починає винуватити правоборонців тим, що вони недокладно, так м'яко кажучи, працюють. Ось тут некоторі. Так безумовно, ми ж правоборонці не працюємо ж з державними базами даних. І сама ж держава зробила цю систему закритою. У Білорусі ж родні навіть часто не відують, де знаходиться чоловік, куди його повезли, куди його етапують. Інформація про визволення так само ж ховається. Ми зараз побачили, що у останньому визволенні було 250, із їх 15 вивезли, а 235 залишилися у Білорусі. І що ви думаєте? Немає інформації до цих 235, у яких вони там умовах, ці помилувані знаходяться і все остатнє. Люди бояться після виходу публічності. Живуть під диктатурою, під погрозою нових арештів і нових переслідувань. Тому до нас і поступає ось ця інформація, скажімо, зі спозненням. Але знову ж я вказав і ще раз кажу, тут же головне інше. Пропаганда ж не обмірковує сам факт масових репресій. То є про що ми повинні кожен день казати. Не тисячі розбурених льосів їх цікавить, не сотні людей за кратами, а якісь технічні недокладності у той базі, яку ми там на колені ведемо, можна сказати, у подпольних таких умовах.
0: Говорив Леонід Судоленко, правооборонця з центру «В'ясна». У Білорусі правооборонцями сьогодні признані офіційно більше за 860 чоловік політичними в'язнями. З початку президентської кампанії 2020 року політв'язнями були признані більше за 4,5 тисяч чоловік.
3: Радио.

0: керівник фундації тут, яка організовує фестиваль «Сонцеграй» Павел Станкевич. Павел, п'ятий год іде фестиваль «Сонцеграй», і п'ятий год ви вертаєтеся в гміну Дубіч церковне. Чим так приваблює ця гміна, це осяроддя, де люди вас?
1: Ну, тут, передусім, це відбувається дякуючи нашій чудовній співпраці з директоркою гмінного осяродка культури, спорту і рекреації Мирославою Іванюк, яка завжди нас запрошує від самого початку, завжди так само підказує, у яку вёску тепер, у гэтым годзе варта приїхати і зробити. Ми, дякуючи такому класному партнерству, відчуваємо, що тут реально ёсць гэтая сувязь, гэтая супраца, і ми будуємо тут нешта адметнага. Конечно, фестиваль «Сонцеграй», ён їздзіць не толькі па гміне Дубіча Церковна, так само з'являється у інших вёсках. Ну, у гэтым годзе був у цудоўнай вёсцы Бівосток, у гэтым ліку. Але тут, у гэтай гміне, дякуючи Мирославе, гэта нам просто цудоўна з яе супрацоўнічаць.
0: Калі вы сюды приехали, ну, в разведку, так бы мовіць, у Вілікі, чым, можа, вам гэта вёска зачапіла, чым яна спадабалася вам?
1: Ну, безумоўна, гэта тое, што яна так вельмі блізка мяжы, што трэба глядзець на свой мабільнік, каб не злавіць беларускія сеткі. Але таксама утульнасць гэтай вёскі, і цяпер, як я гляджу, што вось з гэтай, ну, мы пераязджаем праз вёску, ну, вёска нібыта спакойная, як усе вёскі. А тут прыйшоў такі натоўп людзей, ну, зусім для нас нечакана, міма гэтага, што ёсць там пагроза дажджа, пакуль што сонце. І гэта азначае, што людзям хочацца аднак ж такі прымаць удзел у такіх падзеях. Не заўсёды трэба прывазіць Зэнка Мартынюка, каб людзі моглі добра правесці час. І таму мы прыязджаем, спадзяюся, што будзем прыязджаць надалей.
0: Сталыя удзельнікі фестывалю «Сонцеграй» на Падляшшы, калектыў Жымірва і яго прадстаўнік Дарафей Фіёнік. Вёска Вілюкі, чым яна такая адметная, чым можа вас яна прываблівае, гэта вёсачка?
2: Пушча кругом 4 чи 5 гуліч, а 10 хатоў. Та цікаве, што маленька, але відно, што не пустая, бо хоч бы Солтыс, вельмі молоды Солтыс і перспектывны, які за 2 месячы будзе жаніцца з молодою панною, і ми дзішай прыехаць і співалі ім пєсню «Прылушке», такою спеціальне для молодых, каторы хутко будуць жаніцца. І то радує, що вёска, хоча тут пару чалавек живе, пару сем'ю, а зібралося так много людзей.

0: Здаецца, людзі слухалі, думаю, што недарма я гэта зрабіў. Спатрэбіцца гэта беларусам, бо мала што ведаюць пра Вільню, пра тыя часы. І трэба разумець, што Вільня гэта наша ўсё. Гэта наша сталіца, гэта наша гісторыя, гэта наша святасць, гэта наша вялікая культура. Кожны беларус гэта павінен ведаць, як мусульманін пра Мекку, так павінны ведаць мы.
1: А на колькі мов перакладзены вашы вершы ў гэтым паэтычным зборніку?
0: У мяне ёсць паэтычны зборнік Vox Angelico, голас анёла. Там 32 мовы. Тут така на польскую ў асноўным, тут 5 ці 4 аўтары польскія перакладалі, і ёсць пару вершаў на італьянскую перакладзены, правілі ж таксама. Ну, па-італьянску я не чытаў, бо не атрымаецца.
1: Якое месца займае ваша малая радзіма суботнікі ў вашай гэтай кнізе?
0: Яна ўвесь час прысутнічае, тая прырода, і нават назва суботнікі ёсць. А тут яшчэ ёсць, я это не чытаў, бо это 10 сторонак, это раздзел з паэмы «Вялікае княства». Так і называецца «Вільня». Но это доўга чытаць, я рашыў ўжо не стамляць людзей. Так тут усё пра суботнікі, пра ёсць. Суботнікі – гэта цэнтр Літвы. Ну, это жарт. Але вот, скажам, у гэтым жа паэме «Вялікае княства», вот там гаворыцца якраз пра гэтыя суботнікі, якіх спалілі маскалі. Ёсць цэлы раздзел прысвечаны. А вот Олег Лазоўскі недаўна цэлую рок-оперу напісаў на гэты раздзел пра штучны розум. Яна стаіць зараз у інтэрнэце. І даволі недрэнна. Так што Віленшчына, Вільня, суботнікі, прырода наша, воблакі над нашай усё. Это тое, што звышае наш дух. І то, што трэба пра гэта гаварыць. Справа тым, што гэта частка нашай культуры, нашай сутнасці народнай. Маскалі, ворагі нашы, яны гэта ведаюць, і таму яны стараюцца гэта знішчыць. Палякі гэта ведаюць. У 30-е гады быў такі архітэктар польскі Клос. Ён пісаў пра шпацэнне краю, што спецыяльна маскалі псавалі край. Дрэвы старыя, некія дарогі прыгожыя, ці, скажам, касцёлы, там, это вот за часы царызму. Яны спецыяльна гэтым займаліся. Гарады псавалі, ратушы разбуралі, каб гэта прыйшло ў нягоднасць, каб гэта ўсё было такое смеццем выглядала. А гэта фармуе наш дух, нашу эстэтыку ўсё. Бо беларус любіць хараство, трэба, каб было прыгожа, хораша. Дык вот ворагі нашы стараюцца знішчыць хараство. Дык вот то, што я пішу ў гэтых вершах, пра дзень ўсё, гэта паэма пра хараство, пра нашу прыроду, пра рэчкі, пра вобраці, пра гарады. Усё, гэта фармуе наш прыгожы дух і трымае нас. Вот чаму гэта трэба рабіць.
1: А вось як літвісы могуць аднесціся да вашай такой кнігі сардэчнай да Віленшчыны? Не зараўнуюць?
0: Я думаю, добра. Я думаю, яны будуць радыя, бо цяпер яны ўжо прыжыліся там, ім ўжо там падабаецца. Яны трошкі пабаяваюцца, але хай не баяцца. Перспектыве, калі яны будуць сябе добра з беларусамі паводзіць, то ўсё ў іх будзе добра.
1: Ці знайшлі адлюстраванне ў зборніку тэмы гістарычнай памяці, страчанай спадчыны і вымушанай эміграцыі?
0: Так, так, нават цэлыя тэмы ёсць. І пра гісторыю, пра вялікае княства, і пра страчную памяць, пра эміграцыю, і пра тыя пачуцці, якія выклікае бацькаўшчына. Бо Вільня – это мая бацькаўшчына. Это дзякую Богу, што я мог вернуцца на Віленшчыну і падыхаць паветрам бацькаўшчыны. Але самая блізкая бацькаўшчына 6 кілометраў ад мяжы. От туды я зайсці не магу. Ёсць верш спецыяльны.
1: Але хоць паглядзець можаце?
0: Бывае, калі вецер адтуль даносіць, дык чуваць звон касцельны.
1: Колькі вершаў укладзена ў ваш зборнік?
0: 70 беларускіх і 70, там, можа, трохі болей пераклад на польскую мову і на італьянскую.
2: Беларуская моладзь сярод зумераў пачала заражацца правых поглядаў 20-го года. І шмат моладзі якраз ось у адзін момант з лібералізму дазрэлі да нацыяналізму, і в этом же 20-м годзе шмат моладзі пачалі глядзець пазняка. Для таго часу от сярод моладзі гэта была база.
3: На сустрэчы з Зяноном Пазняком на прэзентацыі ў кнігі

0: Беларускі дэмакратычны рух у замежжы. Сітуацыя, шансы, перспектывы. Пра гэта ў нас цяпер кіраўнік агенцтва Евроатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалевскі.
1: Дэмакратычны рух неаднародны. Ёсць палітычнае крыло, ёсць структуры, вось гэта тры структуры, офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, ну і умоўна каардынацыйная рада, хаця яна не займаецца так па-сапраўднаму знешняй палітыкай. І гэта адна частка. Ёсць іншыя сілы, якія займаюцца знешняй палітыкай. Гэта, напрыклад, Марія Калеснікава ці Віктар Бабарыка на сённяшні дзень. Ёсць таксама Цапкала, ёсць таксама там Пазняк, напрыклад, са сваімі падыходамі. Ёсць хартыцы, якія таксама праводзяць нейкую знешнепалітычную лінію. Ёсць наша кааліцыя, якая займаецца гэтым пытаннем на сталай аснове і пастаянна. У кожнага з іх розная ступень і інтэнсіўнасці, і актыўнасці, розны ахоп, розныя місіі, задачы і розная ступень эфектыўнасці. Тобок я, калі кажу пра кааліцыю, то я бачу, што той падыход, які мы прасоўваем, які мы распрацоўваем, які мы прапануем нашым партнёрам, ён працуе на сённяшні дзень. Я кажу менавіта падыход, я не кажу пра тое, што гэта нашых рук справа. Мы сфармулявалі некую формулу, якая працуе. Калі яна вымагае ўдзелу іншых краін у гэтай справе, на сённяшні дзень гэта Злучаныя Штаты. Але пры гэтым я адзначаю і прызнаю, што Еўропа не гатовая да такой размовы, і гэта вялікая страта. Гэта перашкода на шляху таго, каб эфектыўнасць была вышэйшая. Таму наш фокус і на тым, каб Еўропа таксама рабіла гэта практычныя захады па вырашэнню крызісных праяваў у Беларусі і вызваленні людзей і спынення рэпрэсій, як найбольш тэрміновыя такія задачы. Калі казаць, напрыклад, пра палітычнае крыло, то, ну, паколькі я меў дачыненне да гэтай працы і да фармавання станаўлення знешнепалітычнай дзейнасці офіса і кабінета, то я магу сказаць, што іх эфектыўнасць, яна даволі моцна на сённяшні дзень прасела. Што ўсё ж такі мы бачым даволі высокі ўзровень актыўнасці ў сэнсе паездак, сустрэч, важных мерапрыемстваў, але я не бачу пакуль, каб гэта вяло да практычных дзеянняў, каб прымаліся сур'ёзныя рашэнні. Я б сказаў, што ўжо гады тры, магчыма, не прымаюцца сур'ёзных рашэнняў ні ў Брусэлі, ні ў нацыянальных сталіцах Еўрапейскага звязу, ні ў іншых сталіцах, якія б казалі, што гэта вядзе.

0: да, сур'ёзных нейкіх наступстваў для рэжыму ці дапамагае вельмі моцна дэмакратычным сілам. Фактычна мы бачым сітуацыю інерцыі і вельмі шмат што робіцца вот гэтым палітычным крылом дзеля таго, каб замацаваць статус-кво, захаваць сябе, захаваць свае пазіцыі. Ну, але пры гэтым мы бачым, што дэізаляцыя пачынаецца ў рэжыму Лукашэнкі. Гэта і Злучаныя Штаты, якія фактычна дэкансалідавалі пазіцыю Захада па Беларусі, што ўсё больш і больш прыязджае прадстаўнікоў МЗС, дыпламатычных служб краін Еўрапейскага звязу ў Беларусь на кансультацыі. Сярэдняга ўзроўню яшчэ не палітычнага, проста дыпламатычныя кантакты, і гэта яшчэ не перамовы, але ўсё ж такі да тое, чаго раней не было. Ну, то бок, гэты трэнд на дэізаляцыю, ён будзе працягвацца, і Еўропа сама будзе пашыраць вось гэты шэраг кантактаў з Мінскам. Не таму, што яны пачынаюць прызнаваць Лукашэнка як легітымным. Не, ім трэба вырашаць сур'ёзна практычныя пытанні, у тым ліку і ў сэнсе рэгіянальнай безапаснасці ў гэтым вымярэнні. Тыя пытанні, якія палітычнае крыло дэмакратычнае руху вырашаць не здольнае. Просто няма такой суб'ектнасці, няма такіх рэсурсаў, няма магчымасці прымаць і рэалізоўваць такія рашэнні.
1: Як думаеце, а вось пасля вось выбараў каардынацыйную раду, ці змог гэты орган, да прыкладу, стаць паўнавартасным суб'ектам такой міжнароднай палітыкі, ці проста цяпер разглядаем гэта як дыскусійную пляцоўку?
0: Не, адназначна, што не будзе суб'ектам міжнародных знешняй палітыкі. Я думаю, што зараз такая будзе амбітная мэта давесці яе каранцыйную раду да ўзроўня хаця б дыскусійнай пляцоўкі. Яна так і не стала такой дыскусійнай пляцоўку, дзе куды можна было прынесці нейкія сур'ёзныя пытанні і абмеркаваць іх эфектыўна. Не проста перакідвацца нейкімі абразамі, крытыкай, не слухаць адзін аднаго, а проста казаць пра сябе. То бок каранцыйная рада да гэтага ўзроўню нават не дарасла на сённяшні дзень. Ці зможа яна стаць такой дыскусійнай пляцоўкай? Ну, паглядзім. Якбы ім зычу поспеху ў гэтай справе, але пакуль я не бачу, каб нейкія перамены выспявалі ў самой каранцыйнай раді. Вось тое, што ў іх каштоўнае ёсць, заўсёды было, гэта тое, што яны былі прапісаны ў некалькіх міжнародных дакументах, то бок ёсць такое умоўнае прызнанне таго, што яны існуюць, што яны прадстаўляюць кагосьці. Вось, але гэта вонкава. У сярэдзіне гэта вельмі не шмат сутнасці менавіта ў тым, як мы ідэнтыфікуем нейкія сур'ёзныя праблемы, як мы іх абмяркоўваем, як гэтае абмеркаванне становіцца пазіцыяй, якая можа выкарыстоўвацца палітычнымі структурамі, з тымі самымі офісамі Святланы Ціхановскай ці аб'яднаным пераходным кабінетам. Гэтага не існавала. Я не думаю, што пры сённяшнім складзе каранцыйнай рады, які фактычна цалкам кантралюецца выканаўчымі гэтымі структурамі, я не думаю, што тут ёсць некая перспектыва для зменаў.
1: Візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, як вы яго ацэньваеце, ці гэтая кропка на штосьці цяпер уплывае вось на гэтую пабудову знешніх сцэнараў будучых?
0: Я не бачу пакуль прыкметаў таго, каб гэты візіт, каб яго павестка была напоўнена такім рэальным практычным зместам. Трэба аддаць належнасць Святлане Ціхановскай, яна заўсёды падтрымлівала вельмі стала і прынцыпова Украіну ў гэтым супрацьстаянні з Расіяй. То бок тут нічога новага не дадасца. Інфармацыйна, ідэалагічна, палітычнае крыло Святлана Ціхановская, яны заўсёды былі вельмі праўкраінскімі. Што, як гэта можна ўзмацніць і развіць, я не бачу пакуль нейкіх новых формаў таго, як можна пра гэта казаць яшчэ больш упэўнена. Але гаварыць можна на сённяшні дзень толькі пра такую інфармацыйную. Інфармацыйны складнік гэтага, што можна рабіць у палітычнай сферы, расказваць пра Украіну, заклікаць да дапамогі Украіне. Гэта тое, што існавала і раней. Нейкіх іншых варыянтаў узаемадзеяння, новых практычных формаў я пакуль не бачу і пакуль, ну, вось гэтае паведамленне з Кіева пакуль не раскрываюць таго, што можа быць нешта зроблена па-іншаму.
1: Як вы думаеце, у палітычным плане, ці лета стане такім часам палітычнага зацішша, ці наадварот, гэта час, які можна будзе выкарыстаць і распрацаваць новы парадак дня?
0: Ну, наадварот, я бачу зараз прыкметы таго, што будзе ўмацоўвацца дэцэнтралізацыя дэмакратычнага руху, што з'яўляюцца новыя цэнтры палітычныя, якія будуць прыцягваць да сябе, якія фармулююць новыя падыходы, новыя ідэі, новае бачанне сітуацыі таго, як вырашаць крызіс у Беларусі. І гэта вельмі добра, што ёсць канкурэнцыя ідэй, ёсць канкурэнцыя і персаналі таксама, у якіх розны стыль камунікацыі, розны стыль для вырашэння проблем на сённяшні дзень офіс і кабінет заняты тым, каб захаваць статус-кво. Не ўсі гэта задавальняе, бо акрамя захавання саміх сябе і статус-кво ўсё гэтай сітуацыі, многія думаюць пра тое, а як вырашаць крызіс у Беларусі. Насамрэч не забываемся пра тое, што трэба вырашаць крызіс у нашай краіне. Трэба думаць пра тое, як захоўваць суверэнітэт, як дапамагаць людзям выйсці з турмаў, як паўплываць на гэту атмасферу рэпрэсій у краіне. І тое, што палітычныя структуры на сённяшні дзень робяць, я маю на ўвазе там офіс і кабінет, яны не сфокусаваны на вырашэнні гэтых праблем, яны сфокусаваны на захаванні саміх сябе і статуса кво, у якім яны знаходзяцца на дамінуючых пазіцыях.
2: Гаварыў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Нашыя гадзіннікі паказваюць, што да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі застаецца 5 хвілін да навін. У гэтым выпуску пачуем між іншым пра чарговыя удары расейцаў беспілотнікамі, ракетамі па Кіеве. А ў Беларусі тым часам сілавікі правялі больш за 60 ператрусаў у справе Европейскага гуманітарнага універсітэту, які калісьці працаваў у Мінску, ўжо многія гады працуе ў Вільні. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Анна Шайковская только что сказала про лекцию, прочитанную про Наталью Арсеньеву «Сярод белорусов Америки». Больше про это расскажем у тягом ближайшей годины. Будет и про иншие подеи, культурные подеи, которые отбываются сярод белорусской диаспоры. Але это все крышку поздней. А теперь про то, как выбудовать совместную працу. Про это дискутуют политические силы, которые вошли в координационную раду 4-го скликания. Рассказывает спикер Рады Артем Брухан, белорусский представничий орган белорусской демократичной супольности, поводле статута мае собраться на первое посяджение не позднее за 22 червня. Правдоподобно, первая встреча отбудется уже в эту пятницу. И у нашего гостя распытывал подробязности улад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Гэта беларуская радыё рацыя. Сёння з намі госць, гэта спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. І першае пытанне, а што там з каардынацыйнай рады 4-го складу? Афіцыйныя дакументы гавораць, што мае адбыцца паседжанне да 22 чэрвеня. Гэта здаецца выходнае, калі там будзе ў пятніцу, ў чацвер, у суботу ці можа ўвогуле нейкія праблемы з падрыхтоўкай гэтага першага паседжання, як выглядае сітуацыя?
4: Не, праблемаў ніякіх няма. Ідзе падрыхтоўка гэтага паседжання, хутчэй за ўсё, оно сапраўды адбудзецца на гэтым тыдні, хутчэй за ўсё, пятніцу. Я прагназую, што будзе прынята такое рашэнне, каб усе змаглі падрыхтавацца, каб усе змаглі намеціць час, калі гэта будзе паседжанне. Зараз такая тэхнічная рэч, збор інфармацыі, телеграм-аккаунты сяброў каардынацыйнай рады, каб чат запрацаваў. Зараз трэба будзе правесці такую тэхнічную падрыхтоўку, абраць старшыню паседжання першага каардынацыйнай рады и сакратара першага паседжання каардынацыйнай рады. А ўжо пасля першага паседжання там будуць прыняты рашэнні, по калі будуць выбары спікера, ці падчас першага паседжання будзе абмяркоўвацца гэта пытанне сакратарыята і гэтак далей. Ну, ўжо пойдзе штодзённая праца па фармаванні кіруючых органаў, камісіяў, дэлегацый, ну а далі ўжо непасрэдна такая праца каардынацыйнай рады павінна быць.
3: З многіх крыніц я ведаю, што таксама ідуць размовы пра розныя пасады, якія будуць у каардынацыйнай раді 4-го складу. Ці пра гэта зараз некім мы можам гаварыць, гэта трэба дачакацца першага паседжання. Напрыклад, зараз ёсць спікер каардынацыйнай рады, ёсць два намесніка спікера, ці гэта некім чынам застанецца, ці каардынацыйная рада будзе, мона кажучы, сабе новую структуру 4-го складу фарміраваць. А гэта будзе, ці, напрыклад, не ведаў, прост магу сказаць, ці Арцём Брухан застанецца спікерам каардынацыйнай рады, ці разглядаецца такое пытанне, як гэта ўвогуле будзе тэхнічна.
4: Ці статут каардынацыйнай рады, дзе прапісана, як выглядаюць кіруючыя органы, пакуль змена ў статут не будзе прапісана, то фактычна застаецца такая ж кіруючая і арганізацыйная структура, то бок спікер, два віцэ-спікера, сакратарыят, камісіі, дэлегацыі і гэтак далей. Пакуль зменаў няма, можа там хтосьці прапануе нейкія рэформы, можа нейкія іншыя структуры ўнутры стварыць, але гэта ўсё да абмеркавання, пакуль усё арганізацыйна, структурна будзе выглядаць так жа, як і выглядае. Што тычыцца кандыдатаў на пасаду спікера ўнутры нашай фракцыі, яшчэ ідзе працэс зацверджання кандыдатуры ад нашай фракцыі, таму я наперад забягаць не буду.
3: Таму, то есть не скажаш, ты гэта ці не ты, так не скажаш. Палітычную інтрыгу давайце будзем ствараць.
4: Пакуль патрымаю гэту палітычную інтрыгу, так.
3: Як адбываецца ўвогуле супрацоўніцтва на падрыхтоўчым этапе, ці ёсць нейкія праблемы, ці ўсё спакойна, штатна?
4: Я бы сказаў,
3: что, здаецца, много-багато новых людей увайшли, новые группы увайшли, некоторые там выказываются про каардынацыйную раду, про гэта мы наперадзе так само по гутарам. Спокойно, когда отбывается на гэтым этапе некие спрэчки, ну, хотя бы за посады. Хочется ведать.
4: Ведайте, идуть сапраўдныя политичные консультации. То, что не у публичной просторы отбываются, отбываются созвоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу паміж усімі гэтымі палітычнымі фракциями, которые вышли в координационную раду, у каждой есть приоритет, свои ожидания, посады, проведение там неких политических решений. И зараз у сидя это подрыхтовчая политическая праца, самая цікавая, якая не бачна, якая не бачна, якая не публичная, домовленности, але яны потым будуть реализованы в выгляде ці то коалицийной, некой коалиции внутри координационной рады, ці неких кадровых решений совместных. И вот это будет будзе как бы рэалізацыя гэтых дамоўленасцей, гэты працэс ідзе, тое, што, дарэчы, першае паседжанне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам, магчыма. Гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і, ну, не кажу, што непростыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
3: Непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Проста наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы. Бо ў краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуецца і так далей. А здаецца, каардынацыйная...
4: Не заўсёды.
3: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошачкі ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот, можа там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць ці не трэба распавядаць? Бо зноў жа я вот ведаю, чаму пытаю цябе, бо шукаю нейкага скандалу. А ты кажаш, нейкага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
4: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у меры каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось размеркаваць, што хто будзе рабіць, як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штосьці, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркаванне, будаванне кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
3: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Светланы Ціханоўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу спадарання Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, не ведаю, можа, дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар акрамя некралогу.
4: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што ну нічога сапраўды не адбываецца, гэта на могі. Вось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкія працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так, людзі часам стаміліся, але давайце не забываць. Гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу. Ён пабудаваны, напрыклад, у парламента. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзесь разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцыю, што кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок ніхто не разумеў, чаму. А тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцый. Каб гэтая публічная дыскусія, калі хочуць называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо неаднойчы прыводзіў прыклады у розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
3: Так, Арцём, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму так, навошта так, але... біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат уладу прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы проста пра яе не ведаем, бо б'юцца ж за штосьці.
4: Ну, па-першае, гэта, умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступаюць за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступаюць за ўзмацненне санкцый. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта будзе яе афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета выканаўчага органа. Гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Святланы Ціхановскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
3: А далей пайдзём зноў жа пра функцыянаванне дзейнасць каардынацыйнай рады, паколькі ну вось чацвёрты склад мае сабрацца, пачаць працаваць. Ты мельком сказаў пра стварэнне пэўных кааліцый, якое адбываецца, так, але ж я нагадаю, што ў прынцыпе не патрэбна ў каардынацыйнай радзе кааліцыя, яна такая больш сітуацыйная, так, фарміруецца гэтая кааліцыя. Я таксама размаўляю з сябрамі іншых спісаў, а Юра Зянкович у нашым эфіры казаў, што вось яны канкрэтна ідуць пэўнымі мэтамі, што каардынацыйную раду трэба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчы, ён ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута каардынацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты каардынацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, вось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе каардынацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
4: Я думаю, што ідэя рэфармавання каардынацыйнай рады з боку адной фракцыі гэта добрая думка, трэба абмеркаваць, вынесці ўсе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запрасіць журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапаноў. Каардынацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам, спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць, там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Ну, ласта кажуць, што мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прымеце, бо большасці няма. Так, вось так працуе каардынацыйная рада, бо вось ну, па тваіх каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз каардынацыйную раду не падабаецца.
4: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца, і менавіта тыя прапановы, якія я пачуў, трэба абмяркоўваць, я не той, кажу, што я адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць процесс рэфармавання каардынацыйнай рады, трэба сабраць большасць. Скажу больш, каб змяніцца статут, трэба две траціны ад прагаласаваўшых. А ў нас 80 чалавек у каардынацыйнай радзе. Я думаю, на пачатку актыўнасць будзе высокая. Ну, то бок, трэба сабраць 63-65 галасоў, каб правесці гэтую рэформу. І фракцыя Зінковіча там 5, колькі там 6 чалавек, да, ну, а самастойна не змогуць правесці гэтую рэформу. Сапраўды трэба дамаўляцца з іншымі фракцыямі, пераконваць.
3: Здаецца, нават 4 у іх там толькі.
4: Нават 4. Ну, бок, трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
3: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба каардынацыйную раду рэфармаваць?
4: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратаколу ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб каардынацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок, падвышаць ролю каардынацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходы кабінет.
3: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, каардынацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
4: Каардынацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусі Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Каардынацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная shadow delegation, такая ценявая дэлегацыя месца ў парламенцкай асамблеі ОБСЕ. Мы таксама прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Euronest. Вось гэта тыя накірункі, якія на дадзены момант ёсць. Ну і таксама, дарэчы, з Еўрапарламента вельмі моцна супрацоўнічаем. Пакуль афіцыйнай дэлегацыі няма, але будзем над гэтым працаваць таксама.
3: Які палітычны сезон будзе? Знову з скандалами трошачкі ці нейкі працавіты? Каардынацыйны рад чацвёртага складу. Некаторыя прагназавалі, што яна разваліцца вельмі хутка, што ўсе пасорацца і будзе нейкі, нават нібыта нейкія перавыбары, нешта такое.
4: Я вам скажу так, будзе ўсё. Будзе і праца, будуць і скандалы, будзе шмат чаго, будзе очень інтересна.
3: Награю, што Арцём Брухан быў зараз разам з намі спікер Каардынацыйнай рады. Яшчэ спікер Каардынацыйнай рады, паколькі трэці склад Каардынацыйнай рады яшчэ дзейнічае.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Палова на 9-ю годину в Польщі, 10-ю в Беларусі, а сьогодні в білорусько-польському поміжжі цілий день такі, як раніця, пахмурні з дажджами, атмосферний тиск нижчий за норму, помаленьку росте, вітер заходній і повднево-заходній 4-5 метрів на секунду, але у паривах може бути 3 рази мацніше. Температура днем не надто висока, 13-14 градусів усього, будуть показувати термометри в Городні, 16-17 у Берестіді Білостоку. Мінімальна ночі 11-12 градусів і протяг опадка у ночі, прогнозують синоптики.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю аматорів спорту. Протягуємо вас знайомість з основними подіями Мундіалю, а так само виниками інших цікавих спаборництв. У неділю на чемпіонаті світу у Х'юстоні зустрілися команди Германії і Кюрасао. Спаткання було відзначено шерогом досягненняв. Брамнік Бундесманшафт Мануель Нойер став самоузростовим гульцом немцев у історії топ-турніров 40 годов і 79 дзьон. Раніше досягнення належало Лотару Матеусу. Так само Нойер повторив рекорд серед голкіперів по кількості гульняв на мундіалях 20-й матч. І он догнав былога брамніка Франції Уголь'я Риса. Што до самой гульні, то Нямеччина мела вялізную перавагу, что врешце увасобілася в разгром з ліком 7-1. Немцы хутка распечатали браму, але потым былі збянтэжаны выніковым адказам. На 21-й хвіліне Лівана Камененцыя забіў гістарычны для сваёй краіны гол. Натуральна, што першы на чэмпіянатах свету. 17 хвілін пасля гэтага Кюрасао утрымлівала раўнавагу. Ну а потым мяшок развязаўся, далей забівалі хто хацеў і мог. Два мячы запісаў на свой рахунак Кай Хаверц. Яшчэ 5 чалавек вызначыліся па разе. Наступным матчам дня было змаганне дружынаў Нідерляндаў і Японіі ў амерыканскім Даласе. Тут прагназаваўся зацяты бой, і сапраўды галянская каса найшла на самурайскі камень. Першы тайм вастрэ атакавалі еўрапейцы, у канцоўцы адрэзка значна ажывіліся азіяты, але вызначыцца голам ніхто не здолеў. Неўзабаве пасля антракту на 50-й хвіліне Аранье ў Далас скарысталіся адным з сваіх вядомых козыраў. На вес партнёра па камандзе галавой завяршыў капітан Вірджыл ван Дэйк. Мяч трапіў у слупок і па здрадніцку для галкіпера Судзукі заляцеў у сетку. Аднак вельмі хутка Накамура дальнім хвосткім стрэлам параўняў лічбы на табло. Потым прадстаўнікі краіны тюльпанаў зноў выйшлі наперад, але ў самай канцоўцы японцы адыграліся. Баявая нічыя 2-2. Што чакае нас сёння ўвечары і ноччу? А 18-й гадзіне польскага часу ў групе H прадставяць свае аргументы зборная Іспаніі і Каба-Верде. Для астравіцянаў-дэбютантаў першынства, напэўна, гэта будзе цяжкае выпрабаванне. А 21-й гадзіне ў квартэце G каманда Бельгіі спаткаецца з лепшымі футбалістамі Егіпта. А поўначы Саудаўская Арабія будзе імкнуцца забраць ачкі ў Уругвая. І ўжо пасярод ночы, а 3-й гадзіне, на поле выйдуць каманды Ірана і Новай Зеландыі. Двума матчамі ў нядзелю завяршыўся 11-ты тур футбольнага чэмпіянату Беларусі. Магілёўскі Дняпро прымаў дзяржынскі Арсенал і саступіў таму з лікам 0-1. Магілёўцы маюць толькі 8 ачкоў і плятуцца на перадапошнім месцы. Жодзінская Тарпеда Белас сустракалася з Мазырскай Славіяй. Супернікі, якія знаходзяцца ў сярэдзіне турнірнай табліцы, разышліся мірам 1-1. Тым часам стала вядома, што ў адстаўку падаў галоўны трэнер барысаўскага Батэ Арцём Канцавы. Хто яго заменіць, пакуль невядома. У волейбольной лизе нации польская мужчинская репрезентация с тяжкостью одолела украинскую команду 3-2. Первые два сета выиграли желто-блакитные 25-19, 25-18. Але после поляки выявили характер 25-22, 25-21 и урежься 15-11. У лизе нации выступают 18 наймоцнейших волейбольных дружин с разных континентов. Покуль без стратов идут сборные Японии 4 перамоги з 4, Бразилии и США по 3 виктории с 3 махчимых. У гандбольной лизе чемпионов проходит вырашальная стадия, финал 4. У паўфінальным паядынку дацкі Ольбарг змагаўся з нямецкім Магдэбургам. Упэўнена перамаглі германцы 32-26. У іншым спаборы спаткаліся Барселона і берлінскі Фюкзэе, пераможцы групы рэгулярным сезоне. Каталонцы ўзялі верх з лікам 37-34. Магдэбург і Барселона ў фінале разыграюць галоўны трафей. І яшчэ пра гандбол. 14 чэрвеня ў родным горадзе над Бугам Мяшкоў Брэст стаў галоўным лаўрэатам Сеха-лігі. У фінале беларускі клуб адолеў расійскі «Зеніт» з Пецярбургу 24-22. Мяшкоў Брэст выйграў гэты турнір трэці раз у гісторыі. Самавыніковым у фінале быў Марцін Поціск, які закінуў 7 мячоў. А ў бітве за трэцяе месца менскі «СКА» цягам гульні саступаў расійскаму «Ставропольскаму» «Віктару» аж до 10 мячоў. Але здзейсніў суперкамбэк, здолеў перавесці гульню ў авертайм, дзе ўрэшце зламаў суперніка 40-36 на карысць «СКА». У фінале Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе беларускі флагман «Мінск» саступіў швайцарскай камандзе пад назвай 54. Вынік 4-6. Сустрэча прайшла ў партугальскім горадзе Назарэ. Цягам гульні «Мінск» саступаў 0-3, потым адыграўся, але ўсё ж у канцоўцы быў слабейшым. Тым не менш, гэта вышэйшае дасягненне для беларускага клубу ў такіх спаборах. А гэта былі асноўныя спартовыя навіны. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду мундыялю ды іншых турніраў.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку, а ў аўторак у Кракаве пісьменнік Саша Філіпенка запрашае беларусаў на сустрэчу, як і навошта сёння пісаць кнігі. Абяцае адкрытую размову аб ролі літаратуры тут і цяпер, калі рэальнасць усё больш нагадвае антыутопію. Пагаворыць пра тое, навошта сёння пісаць і чытаць, як мяняецца мова пад ціскам і што адбываецца з тэкстам, калі яго спрабуюць прымусіць замаўчаць. Вы зможаце задаць пытанні аўтару і атрымаць яго аўтограф. У панядзелак у Кракаве квіз «Шуфлятка». Гэтая гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае, і не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы, кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Каманды ад 2 да 8 чалавек. Дарэчы, калі не маеце кампаньёнаў, то рэгіструйцеся самі, і вам знойдуць каманду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тімафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі з падарні Юлі. Перакладаць размову паміж нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду у Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш вуча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Віжнавец. Рына – алкагалічка, ёй каля 40. Яна вяртаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла 2 вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой ўнутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – «Колонізація Усходній Європи». Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Яўгенія Кольбачная, Святлана Зелянкоўская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Асацыяцыя беларусаў Амерыкі зладзіла онлайн-лекцію, прысвечаную лёсам беларускіх пісьменнікаў у США. Сустрэча сабрала даследчыкаў і ўдзельнікаў беларускай дыяспары, якія абмяркоўвалі, як складваліся біяграфіі аўтараў па-за межамі радзімы і як змяняўся іх творчы шлях у эміграцыі. Сярод іншага даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка расказала пра Наталлю Арсеньеву і яе жыццёвы шлях. Асобна быў закрануты беластоцкі перыяд біяграфіі паэткі.
2: 17-го пачаўся наступ савецкай арміі ў заходнюю Беларусь. У гэты час дзеці Наталлі Арсеньевай, сыны, знаходзіліся ў Новаложаншчыне, ў вёсцы Доры, дзе жылі сваякі Франца Кушаля. Сам Францішак Кушаль, муж, знаходзіўся ў гэты час у Польшы. Як потым высветлілася, ён трапіў у палон. Наталля Арсеньева вельмі баялася разлучыцца з дзецьмі, таму пайшла пешкі з Вільні ў Доры, перайшла савецкую мяжу, была затрыманая нават на нейкі час. А ўрэшце забрала дзяцей і прывезла іх у Вільню, але ненадоўга. Ужо 31 снежня 39 года яна вырашыла зноў пераходзіць савецкую мяжу. Яна паехала в Советскую Беларусь. Былі сябры, той же самы Максім Танк, які уладкаваў яе на працу газету «Сялянская ніва», «Сялянская газета» у Вілейцы. Пазнаёмілася з савецкімі беларускімі літаратарамі. Ужо ў 40-м годзе, як ненадзейны элемент, як жонка польскага вайскоўца, разам з дзецьмі яна была адпраўленая ў высылку ў Казахстан. Адзіны чалавек, які спрабаваў нейкім чынам ёй дапамагчы вярнуць яе ў Беларусь, быў той самы Максім Танк. У той час там знаходзіўся, арыштаваны быў і Францішак Кушаль. Ёй прапаноўвалі адмовіцца ад мужа, ёй прапаноўвалі супрацоўніцтва з НКВД. Відавочна, яна падпісала паперы, каб мець магчымасць з дзецьмі вярнуцца ў Беларусь. Пасля допытаў на Лубянцы яе вярнулі зноў у высылку, але праз некалькі тыдняў прыйшоў дазвол вяртацца зноў у Беларусь. І Наталля Арсеньева уладкавалася на працу зноў жа ў газеце ў Беластоку і працавала там да пачатку нямецкай акупацыі Беларусі. У чэрвені 41-го года была аддзеленая ад дзяцей, як ходзіліся ў той же самай вёсцы ў Дорах. І яна пешкі пайшла следам за фронтам з Беластоку ў Доры. Прыйшла, калі фронт ўжо быў далёка наперадзе, але казалася, што ў гэты час у той же вёсцы апынуўся і ейны муж, які быў незадоўга да гэтага выпушчаны з Лубянкі. І такім чынам сям'я зноў уз'ядналася і магла жыць, працаваць разам. Яны перабраліся ў Менск. Гэта быў даволі плённы час, хоць і даволі трагічны. А ў чэрвені 43-го году загінуў ейны старэйшы сын Яраслаў у часе выбуху ў Менскім гарадскім тэатры.
3: Падчас сустрэчы госцям старшыня Рады БНР у выгнанні Іванка Сурвіла падзялілася асабістымі ўспамінамі пра Наталлю Арсеньеву, яе постаць і значэнне для беларускай дыяспары, азначыўшы жывую памяць пра паэтку і яе ўплыў на культурнае асяроддзе беларусаў за мяжой.
4: Знаёмілася я з ёю, як прыехалі мы ў Канаду. Яна была вялікай сяброўкай Раісы Жугрышкевіч, якая вяла такая шмат беларускае жыццё ў Торонто. Наталля Арсеньева прыязджала да іх і на святкаванне, даецца 70 гадоў Жугрышкевіча і на іншыя. І між іншым, мой муж Янка зрабіў найпрыгажэйшы яе партрэт, які існуе, зрабіў Янка Сурвіла ў Жугрышкевіча якраз. Была гэта жанчына, шмат не гаварыла, але яе вельмі паважалі. Першы раз я фактычна яе спаткала ў Атаве, дзе мы яе запрасілі на беларускі тыдзень студіяў у Атаўскім універсітэце. Быў вечар прысвечаны Арсеньевай, і яна там была, чытала свае вершы і таксама рабіла яе тэксту. Вёў гэты вечар Антон Адамовіч, і было шмат прафесароў, пра яе гаварылі, і зала была поўная, між іншым беларусаў і украінцаў. Гэта было ў 75-м годзе, так што я пасля яе спатыкала шмат разоў у Раісы Жугрышкевіч. І яна тады, між іншым, у мяне была ў 75-м годзе. Перад ад'ездам яны да нас заехалі і памятаю, разам мылі пасуду. Была цудоўная жанчына. Вельмі спакойная, але добразычлівая, прыемная. У мяне ёсць яе здымка, апошняя з ёю здымка, зробленая ў Кліўлендзе ў 90-м годзе. Першым з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі, на якім прыехалі госці з Беларусі. І там, як яна значит, це була уже доволі була, ну, старенька, я не пам'ятаю, кольки годов було, але є здимка така. Ну, і що вам ще раз сказати, що «Могутний Боже» для мене це був мій найбільш дорогий гімн у моїм житті. Я, як була на білоруських божих службах завжди, слухаючи його, плакала. Була вельми захоплена їм, і мені видається до гэта часу, що ніводна молитва так добра не виказує наше почуття, наше кохання до Білорусі, як гэта молитва.
1: Говорила Івонка Сурвіла. А в Злучених Штатах Наталя Арсенєва була одною з основальниць білорусько-американського задіночення, працювала в емігрантській пресі, на Радіо Свобода і в білоруських культурних установах штату Нью-Йорк. У пізніші гади жила у Рочестері, де доглядала сім'ю і відійшла до активного громадського життя. Помірла в 1997 році і спочила на могилках Маунт Хоуп побач з мужем.

0: гэта быў гурт Relikt, а думаю, што аматары класічнай рок-музыкі ў Беларусі пазналі, што песня легендарная, ўжо можна сказаць, гурта мясцовы час, які працаваў і граў ну, Полацку і на Полачыне перш на перш. 4 хвіліны з паловаю застаюцца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі, столькі ж да навін. Анна Шайкаўская ў гэтым выпуску скажа між іншым пра начныя ўдары расійскага войска ракетамі і дронамі па ўкраінскіх гарадах. На жаль, ёсць ахвяры, ёсць пацярпелыя, але ўсё гэта пачуем ужо не ў забаве.
1: Радио Рация. Рация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Начны удар Росіі па Україні, десятки ахвяраў і параненых. Пры цяперашняй сістэме рэпрэсій у Беларусі будуць працягвацца, лічыць Таціяна Процька. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Сегодня уночи российские войска атаковали баллистичными и крылатыми ракетами, а так само ударными дронами. Как выникает из украинских мониторинговых каналов, российские ракеты, нацеленные на Украину, пролетали над территорией Добруцкого района Гомельской области. Наибольшие потерпели Киев, Днепро и Харков. У Киеве в вынику ракетного обстрелу потерпели ведомая еще с советских часов киностудия имя Дауженки и головная христианская святыня Киева-Печорская Лаура. Пожарные змагаліся з огнем, які охапіў некалькі сотняў квадратных метров на даху Успенского собору. Потерпілі усе районы Киева, пашкоджаныя жилыя дамы, инфраструктура. Паводле гарадскіх уладаў, сама меней 4 асобы загінулі і 25 атрымалі раненні. У Харкаве расійскія войскі пацелілі ў мастацкі музеі. Пажарныя змаглі лакалізаваць пажар, які ахапіў 1200 квадратных метраў. Падчас ліквідацыі наступстваў расійскіх удараў па горадзе загінулі 5 ратаўнікоў, якія прыехалі на ліквідацыю наступстваў і трапілі пад паўторны абстрэл. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні, у тым ліку немаўля. У Дняпры расійскія войскі пацелілі ў дом арганнай і камернай музыкі і ў каледж. 2 асобы атрымалі раненні. Падчас онлайн-размовы на асабістым канале Андрэя Курэйчыка былая старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Таціяна Процька заявіла, што пакуль у Беларусі захоўваецца існуючая палітычная сістэма, рэпрэсіі застануцца неад'емнай часткай дзяржаўнай палітыкі.
4: Рэпрэсіі никогда не кончат. Пока есть эта система, пока у нас нет собственности на землю, пока институт собственности зависит не только от президента, но и от районного, от областного начальства. Поскольку демократия у нас не работает, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная. Репрессии просто необходимы, чтобы держаться у власти.
3: Татьяна Пруцька так само звернула увагу на относно низкую явку выборщиков для голосования у координационную раду. На яе думку, праз прыблізна 10 гадоў існавання вялікіх беларускіх супольнасцяў за межамі краіны ў выгнанні можна чакаць новай хвалі грамадзянскай актыўнасці.
4: Все, кто уехал вот сейчас из Беларуси, это взрослые люди, у них уже был налажен быт, у них есть дети. Люди должны как-то приспособиться к новым условиям жизни. И сознание, и наше образование, оно было заточено совершенно по-другому. И люди должны адаптироваться. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся.
3: Татьяна Пруцька так сама подкресила постоянную цікавасць беларусов за межа да грамадска-палітычнага жыцця, что важно формование супольности. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. 13 чэрвеня выяўлена было 205 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найвышэйшы паказчык за апошнія больш чым 2 гады. Паводле праведзенага позіркам аналізу аператыўных звестак Дзяржпагранслужбы Латвіі, ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 кастрычніка 2023 года – 220 спробаў. Усяго з пачатку года Латвія паведаміла пра больш чым 5,5 тысячы спробаў парушэння мяжы мігрантамі, якія накіроўваюцца ў еўразвяз праз Беларусь. З пачатку лета 1149 выпадкаў. Спробы нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы працягваюцца з 25 сакавіка. Саграда Фамілія, храм Святой Сямі ў Барселоне. Калі дабудуюць аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, які неафіцыйна называюць восьмым цудам свету. На мінулым тыдні папа Леў 14 адслужыў там урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста. Падзея сімвалічна супала са стагоддзем з дня смерці архітэктара Антонія Гаўдзі. Была сімвалічнай для Барселоны, расказвае гід і блогер Павел Кірылёнак, які там жыве і працуе.
5: Гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26-го года ўсю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хоть хотя бы что-то, хотя бы нечто, хотя бы пусть центральную вежу урочисто будем отчинять, освячать, это был важный момент.
3: Там не хапає еще багато элементов, додає Павел Кирилленок. Наприклад, только начинают працювати над головним фасадом. Теперь это найважнейшая праца на наступные десятигодзі, каже блогер и гид по Барселоне.
5: По самых таких оптимистичных подліках, он будет готов през 10 годов. То бок, ось 2035-36, это только вы скорее добудуете головный фасад. Ну, а потом там еще будут разные дробязи. Тут я бы дал неких годов под 15 еще, але это завсёды мы различиваем, коли финансование, коли вось бюджет будет на тем узроне, на каким он есть зараз. Рада фамилия, это вось вельми важный момент, она будуется только на ахвяраванні.
3: А почали будавать официально 19 сакавіка у 1882 годзе. Храм Святой Земі у Барселоне, туристичная визитовка города, яе освятил папа Лев XIV подчас 6-дзённага апостольского визита у Гішпанію, які працягваўся с 6 по 12 червеня. Больш навіна вы знойдзеце на сайте и у социальных сетках Беларускага радио «Рація». Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы магчымыя дажджы ўвесь дзень у любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, парывах да 14-15. Тэмпература днём 13-14 градусаў у Гародні, 16-17 у Берасці і Беластоку. Тэмпература ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў. Завтра так само ападки, але не такие протяглые, как сегодня. Чакаются прояснения и будет на 1-2 градуса теплее, чем сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 7 хвилин на 10 годину в Польше, 11 в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. А сегодняшний день с «Рацией» починает гурт «Ляпис Трубецкой».

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 червеня. У такі ж дзень 1215-го група феадалаў і духавенства пры падтрымцы рыцарства і гараджан вымусілі ангельскага караля Іаана Беззямельнага падпісаць грамату, якая атрымала назву «Вялікая хартыя вольнасцяў». Гэты дакумент, які гарантуе каралеўскім падданым пэўныя прывілеі і правы, мае ў Вялікабрытаніі законную сілу і па гэты дзень. Грамата складзена на латыні, складаецца з прэамбулы і 63 артыкулаў і ўтрымлівае гарантыі тых прывілеяў і свабод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў хартыі найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі США. Дзве копіі Вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў Брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік!
2: 15 червеня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, які пакутаваў лихоманкой, 9 унцыяў, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка паправіўся. Гэты факт па праве лічыцца унікальным, бо аб існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818-м выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая А, Б.

публіцыст і актывіст камуністычнай партыі Пётра Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна узяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі на вот не допуская думки, что люди могут не захотеть переезжать. Была б махчимость, коммунист бы продал бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзе, а на дварэ між іншым ўжо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў. Стоп!

На дварэ 21-е стагоддзе, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднесавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе, ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу.

0: что мне. У пятых-восьмых классах початок летних каникул идзе у комплексе с працоўным выхаваннем 5 дзён по 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец, праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага раёна падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?
1: Што-то не так!
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як так сталася, што адна з галоўных арганізацый беларускай дыяспары ў ЗША стала раптам экстрэмісткаю? Чым не дагадзіў уладам Ігар Случак? І як спрабуюць чыноўнікі дацягнуць свае шчупальцы-мацкі да актывістаў за мяжою? Пра гэта і іншае грамадскі дзеяч Юры Мелешкевіч у размове з Міколам Бянько.
3: Пераходзім да тэмы экстрэмізму. Одна из найстарэйшых арганізацый беларускага замежжа, беларускіх дыаспары, эміграцыі, Беларускі інстытут навукі і мастацтва БІНІН, так штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Нью-Йорке, на сваёй афіцыйнай старонцы ў Фейсбук паведаміў пра тое, што старонка, так, Фейсбук, ну і некаторыя іншыя іх каналы камунікацыі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Чыгуначны раённы суд горада Гомеля палічыў, што вось гэты старонкі БІНІН, арганізацыі беларускай дыаспары, адна з найстарэйшых, падкрэслю яшчэ раз, з'яўляецца пагрозай, так, для беларускага грамадства. Тобто як можна ставіцца да такой з'явы, ці можна падзяляць думку Александра Федуты наконт таго, што гэта яшчэ адна з праяваў генацыда фактычна, які мае месца сёння?
4: Лукашызм, канешне, гэта з'ява, якая спрабуе экспорт тэрору і рэпрэсіі рабіць на вонкі. Гэтым паводзінам ужо даваліся юрыдычныя ацэнкі, у тым ліку частка тых крымінальных справ, якія анансуюцца і якія падтрымліваюцца тым же самым Павлам Латушка па падзеянням органаў лукашысцкай улады супраць беларусаў за мяжой. Яны даюцца, менавіта ацэньваюцца як такія крос-межныя, крос-нацыянальныя такія тэрор. Ну, то, што суд чыгуначнага раёна, так, Гомеля, дасягнуўся да Нью-Йорка, ну што ж, я думаю, што калі Нью-Йорк дацягнецца да суда чыгуначнага Гомеля, то я думаю, што ім мала не пакажацца.
3: І ўсё ж такі, можна сказаць, што яны, улады, маю на вазе, цяперашняй Рэспублікі Беларусь, намагаюцца такім чынам уплываць на палітыку памяці, на гістарычную навуку, карэктаваць светапогляд людзей.
4: Да, безумоўна, яны змаглі зрабіць шмат дзеля таго, каб застрашыць людзей спажыўцоў інфармацыі, карыстацца тымі ці іншымі інфармацыйнымі платформамі і сервісамі. Ну, дзякуй Богу, людзі адрэагавалі на гэта ўсё, скажам так, секюрытызацыяй во многам, то есть беларусы умеюць карыстацца і VPN-ам, і чысціць браузер, і калі трэба знайсці кропелька вода, сабе шлях знойдзе. Вось. Таму я думаю, што ну, не можа ўлада 100% эфектыўна абмяжоўваць беларусаў ад гэтай інфармацыі, ад сваёй уласнай культуры і мовы. Беларусы з гісторыі сваёй вельмі шмат сутыкаліся з абмежаваннямі, пачынаючы з 19-го стагоддзя, якое ўсё было прысвечана фактычна русіфікацыі і, скажам, знішчэнні беларускай этнічнай асновы. Вось. Ну, тым не менш, нацыя устаяла і ў 20-м стагоддзі яна мала таго, што абвесціла сваю незалежнасць, яшчэ і здабыла суверэнітэт, стварыўшы сваю ўласную дзяржаву. Ну, тому я как бы спокойно ставлюся до гэтых спробаў лукашыстаў абмежаваць людзей. Галоўнае ствараць актуальныя, патрэбныя для нашых беларусаў культурныя прадукты, культурную падзеі, творы, кнігі, можа быць, відэафармат, аўдыафарматы. І яна знойдзе свайго спажыўца, тым больш нашыя сябры, журналісты, творцы, піарчыкі, тых, хто працуе сацыяльнымі медыямі. Яны пастаянна шукаюць спосабы данесення інфармацыі да беларусаў і даносяць. Вось. Так што лукашызм з усімі сваімі судамі, губазікамі, КДБ, ён не можа спыніць такую масу пасіянарнасць. У 20-м годзе яны не маглі спыніць вуліцу, у 26-м яны не змогуць спыніць наш інтэрнэт і нашу культуру.
3: Еще одна новина, связанная с экстремизмом. Значит, теперь уже Ляховицкий райвыконкам покинул без отказа зворот гомельского активиста Игоря Слушика, испославшийся на то, что у деятельности Игоря Слушика зауважаются прикметы экстремистской деятельности, то есть покинули без отказа, оставлено без рассмотрения по существу. То есть новое нечто, так, в формулёвках. Как вы думаете, что теперь отбывается в плане коммуникации белорусов, которые выехали за межу с держорганами? То есть до этого моменту все ж таки были некие умовные махчимости уплывать, звертаться, принамсі, а теперь мы бачим, что перекрывают махчимость.
4: Ну что ж, я думаю, что это спроба, так скажем так, купировать нават конституцию, якую они сами себе приняли, где прописаны все основные правы и обовязки громадянов, державы, где прописаны все правила, по яких існує наша политичная держава. Вось. Ну что ж, и для меня это не ново, такие спробы были завжды. Да, вот позбавление громадян там права голосовать и выбирать себе владу. Ну, это то, с чего, может быть, и починалась вся эта влада лукашистская. Бачите, вот случаю забороняют отстоивать мовные свои правы. Вот. Ну, что ж, ну, это вырок самой державе, там, чиновникам, тем, кто даем доручения такие, откидывать звороты громадянина, которые хлопотятся об развитии новой титульной нации. Вот. Я думаю, что такая держава, она сама себе з'есть внутри, а народ, які возмутится этим поводинам такой улады, и он наведе парадок у решт в своей краине. И все будет одновлено, и белорусская мова займе почесное место у своей державе. Вось. А Игорь Случик, ну, дай бог ему знайти іншие, больше цікавые, может быть, механизмы обороны нашей национальной идентичности.
3: Ну вот мне еще формулировка так само сподобалась у двухкосі Ляховицкого виконкама на конт того, что особливую цікавость выкликают прикметы дотычности Слушика до экстремистской деятельности на территории замежных держав. Так? То есть они еще мониторингом занимаются деятельности Слушика так, на территории ЕС.
4: Ну, бачите, они дают оценки правовым аспектам поводину Слушика на территории, над якої юрисдикции не мают. До речи, это довольно агрессивное с пункту гледжения, так скажем, международного права способ поводину, когда іншая держава вторгается у такие отчувальные речи на территории іншої. Вось. Так что и они фактично нарываются в том лику на конфликт Литвой. Что я уже сказал, можно аукнуться, бо можно плевать вообще весь свет, но если весь свет плюнет на тебе, то можно не потонуть бы.
3: Юрась, дякую великий за то, что знайшли махчимость поразмовлять. Вот, это была передача «Что есть и не так», и мы обмерквали некоторые абсурдные, на великий жаль,

калі проект указа об удосконаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы, адпачываць не належыць. Адпачынак гэта ўжо аграэкатурызм, а аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і самае галоўнае падаткаў.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Свідчэнне таго, што з намі лічацца, праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка «Віленшчына. Любімая і прыўкрасная».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Свідчэнне таго, што з намі лічацца, праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 червня у ефіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
4: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўже не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую, гэта ўже кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыі іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі у сэнсі вызвалення палітвязняў, безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
3: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
4: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намекнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртаць до праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю праваабаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
3: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек. Больш таго, нагадваюць праваабаронцы, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Як выбудаваць сумесную працу, зараз дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду 4-га складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці паводле статута мае сабрацца на першае паседжанне не пазней за 22 чэрвеня. Як сказаў нашаму радыё спікер рады 3-га складу Арцём Брухан, праўдападобна гэта адбудзецца ў пятніцу на гэтым тыдні. У каардынацыйнай радзе 80 сяброў. У траўні на выбарах 3-процэнтны бар'ер пераадолелі 8 спісаў з 9. Найбольш мандатаў мае каліцыя «Латушка і рух за свабоду» 34. Найменш па 4 мандаты групы «Ваш голас» і «Беларусы дзеянні». І кожны мае свае прапановы, нагадвае Арцём Брухан. Каардынацыйная рада – выбарны орган. У траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур. Колькасць каранаграфій і праз скурных умяшанняў у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю. Пра літаратуру. 14 червня ў краме «Вырай» у Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі паэта, палітыка, кавалера ордэна Рады БНР Зянона Пазняка «Віленшчына. Любімая і прыўкрасная». У кнізе 70 вершаў прийшов правильно і Віленщину, їх переклади на польську і на італійську мови, каже Зянон Пазняк.
5: Написано було давно, 50 років тому, я просто собрав основні вірші, які були надруковані, і вирішив це видати особною книжкою, от таку от ліричну свою любов до своєї Вільні, до Віленщини, бо мені така думка, що ну, так ніхто ж уже не напише, треба мені написати. Ну от написав, сьогодні читав. Віленщина, Вільня, суботники, природа наша – це те, що звищає наш дух.
3: Презентація довжилася більше за 3 години, завершилася питаннями до Зінона Пазняка. Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, вось і распачаўся чарговы працоўны тыдзень. Панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня, нягледзячы на вось гэтую, здаецца, сумную навіну. Добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыёрацыя, да я Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да і не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая раз пачалася, тут у нас О Торвальд, Лост Профетс, Мрозу, Акута, Навібэнд, да і іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым... Мене просили, але я не послухав, і знову про каву пойде говорка. Доведаєтеся тривожну правду про гэты напой.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Нива з 21 кастрычника 1973 года. Краєзнавчий словник Миколая Гайдука. Вёска Агородники. Частка першая. Агородники. Вёска і хутори вакол яе гміна і павет Бєльск-Падляшскі знаходяцца в адлегласці каля 6-7 кілометраў на паўднёвы ўсход ад Бєльска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарак і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агародніцкія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 абарогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць пры лепшых гаспадараванні ў будучых гадах. Пры тых жа Гужыках пісар аднатовае млын на рацэ Орла, пры тым млыне сажалка вялікая спуставая, пабудаваная коштам яго каралеўскага вялічаства Зыгмунта Аўгуста. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніщук, Ануфрыюк, Багамаз, Багінскі, Барысюк, Вакулеўскі, Галёнка, Гардзяюк, Грыгарчук, Дзянісюк, Забродскі, Здрайковскі, Іванюк, Каменскі, Карпюк, Карнацэвіч, Кацянка, Лаўрэнюк, Міхалюк, Міхальчук, Наказнік, Падольскі, Паўлючук, Перавое, Ручай, Скеп, Кастральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якімюк, Ясвілович. Агародніцкі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйша насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля, згарэла яна недзе каля 1890 года.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Мрозунак, Валік, беларускага радыё рацыя. А я ізноў цікава пра каву. Ну, я ўжо казаў, што вельмі дзіўны такі напой. Вось, ёсць фанаты, ёсць не фанаты, каго больш. Напэўна, фанатаў больш, я не ведаю. Але, можа, хтосьці з вас заўважаў, напрыклад, вось я магу сказаць тое самае пра сябе, пра свайго брата. Ну, пра яшчэ, можа, пару чалавек узгадаю. Калі вось людзі выпіваюць каву і засынаюць. Ёсць такое? Было такое? Ну, можа, і ёсць. І сапраўды, калі вы здольныя выпіць, там, не ведаю, падвойны эспрэса і тут жа праваліцца ў сон, цешацца тут, кажуць спецыялісты, рана. Кафеін усё роўна спрацуе, як утоены дыверсант. Гэты стымулятар блакуе адэназін, рэчыва, якое сігналізуе арганізму пра стомленасць. То бок, кафеін літаральна прымушае мозг не спаць. Ну, знутры. А пакуль вы мірна спіце, як вам здаецца. Усе ведаюць, што кубак вось гэтага духмянага напою выдатна бадзёрыць па раніцах, дапамагае дажыць да вечара, некаторым не дапамагае. Аднак эксперты папярэджваюць, што за гэты дзённы допінг давядзецца плаціць начным адпачынкам, прычым падступства кафеіну складаецца ў тым, што ён далёка не заўсёды перашкаджае самому працэсу засынання. Галоўны і самы адчувальны ўдар прыпадае па якасці начной перазагрузкі. Па заявах прафесара Курпаса, знакаміты прафесар Курпас, нават пры ідэальнай працягласці сну кафеін бязлітасна уразае павольна хвалевую актыўнасць мозгу. То бок, пакуль цела нерухома ляжыць у ложку, вочы зачыненыя, закрытыя, заплюшчаныя, шэрае рэчыва працягвае функцыянаваць у рэжыме няспання. У выніку чалавек можа сапраўды адляжаць свае 8 гадзін, глядзець сны, можа нават эратычнага характару. Прачнуцца з адчуваннем, што выдатна выспаўся, але біялагічна ягоны арганізм не атрымае належнага аднаўлення. Прафесар падкрэслівае, што нашы асабістыя адчуванні часта ашукваюць нас і ідуць насуперак паказанням прыбораў. Вы можаце не памятаць мікраабуджэння сярод ночы, але разумная электроніка выразна зафіксуе павярховны і ірваны сон. Вось акурат з гэтай электронікай і працавалі людзі, і ў тым ліку прафесар Курпас. Пры гэтым навукоўцы прызнаюць, што для мільёнаў людзей кава – гэта непазбежны кампраміс дзеля прадуктыўнасці. Варта памятаць, што гэты стымулятар выводзіцца з арганізма вельмі-вельмі марудна. Працэс ягонага паўраспаду можа займаць ад 2 до 10 гадзін у залежнасці ад генетыкі і метабалізму пэўнага чалавеку. Што да бяспечных дазовак, то ў звычайнай вось філіжанцы, ну, такая звычайная, ведаеце, там, не ведаю, на 240 мілі літраў. Утрымліваецца прыкладна 100 міліграмаў кафеіну, хаця ў залежнасці ад гатунку, вядома ж, гэтая лічба можа быць там, і яна скача там ад 50 нават да 400 міліграмаў, калі мы кажам пра нейкую якасную рабусту, напрыклад. Дык вось, лекары сыходзяцца ў меркаванні, што 400 міліграмаў кафеіну ў суткі гэта, ну, такая цалкам адэкватная, бяспечная планка для здаровага, хто з нас здаровы, да здаровага дарослага чалавека. Прасцей кажучы, 4 філіжанкі за дзень арганізму, ну, нібыта не нашкодзіць. Ну, лепш, канешне, не рызыкаваць, не больш за 3 піць. Пажадана не піць каву пасля поўдня, гэта вядома. Ну, і не забываць, што кафеін таксама хаваецца ў шакаладзе, ў гарбаце, ў энергетыках і нават у таблетках ад галаўнога болю. Так што перабраць вось гэтую норму значна прасцей, чым здаецца.

0: 9:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

з назвы, альбо БН, як вам больш падабаецца, на хвалях беларускага радыё Раца, я абяцаў вам расказаць пра цукар, чаму не варта адмаўляцца ад цукру. Ну, сапраўды, што вось дыетолагі кажуць, што салодкія прадукты не заўсёды аднолькава ўплываюць на арганізм, гэта важна. Але кажуць таксама і не толькі дыетолагі, памятайце эту гісторыю, што солі, цукар, белая смерць. Так і на гэта ж ёсць адказ пра лес і гарэлку. Лес і гарэлка зялёныя сябры. Гэта вядома. Цукар часта называюць адным з галоўных ворагаў здароўя. Аднак спецыялісты лічаць, што такія сцвярджэнні нярэдка перабольшаны. Дыетолагі адзначаюць, што сам па сабе цукар не з'яўляецца таксічным, так, прадуктам, а ягоны ўплыў на арганізм шмат у чым залежыць ад агульнага рацыёну і ад ладу жыцця чалавека. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Паводле экспертаў, негатыўная рэпутацыя цукру шмат у чым звязана з тым, што ён змяшчаецца ў многіх, калі не ва ўсіх, ультраперапрацаваных прадуктах з высокай каларыйнасцю. Бо, як вядома, што цукар, што соль, гэта кансервант, так? Акрамя ўсяго іншага. Менавіта рэгулярнае пераяданне і лішак калорый часцей за ўсё становіцца прычынай набору вагі ды праблем з абменам рэчываў. Спецыялісты звяртаюць увагу, што ў навуковых даследаваннях дыеты з падвышаным утрыманнем цукру не заўсёды прыводзілі да пагаршэння паказчыкаў здароўя, калі агульная колькасць спажываных калорый заставалася нязменнай. Пры гэтым большае значэнне мае якасць харчаванне ў цэлым і дастатковае спажыванне гародніны, садавіны і цэльназбожжавых прадуктаў. Асобна эксперты падкрэсліваюць, што не ўсе крыніцы цукру аднолькавыя. Напрыклад, цукры, якія змяшчаюцца ў суцэльнай садавіне, суправаджаюцца абалоненай, вітамінамі ды іншымі карыснымі рэчывамі. Таму спецыялісты не рэкамендуюць адмаўляцца ад садавіны толькі з-за таго, што садавіна салодкая. Ось. Той жа час лекары раяць абмяжоўваць колькасць дададзенага цукру ў рацыёне. Гаворка ідзе перш за ўсё аб прысмаках, выпечцы, газаваных напоях ды іншых прадуктах прамысловай вытворчасці. Менавіта іх празмернае ўжыванне звязваюць з падвышанай рызыкай розных захворванняў. Па меркаванні дыетолагаў, ключавую ролю гуляе не поўная адмова ад цукру, а захаванне балансу і умеранасці ў штодзённым рацыёне. Залаты

Усё зменится раптом, гэта пра сённяшняе надвор'е, як не падаецца, то дождж, то сонейка. Ну, такое сонейка з-за хмарак, сонейка такое захмарнае. Пра надвор'е нагадаю, шаноўнае спадарства, бо час для гэтага сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Спецпосланник президента США по Беларусі Джон Коул паведаміў, што хутка ізноў прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка «Віленшчына, любімая і прекрасная». Про гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: КОУЭ паведаміў, што хутка прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул неўзабаве можа ў чарговы раз прыбыць у Менск. Гэта вынікае з яго кароткай публічнай перапіскі ў сацыяльнай сетцы X. У спецпасланніка прэзідэнта ЗША ў сацыяльных сетках спыталі наконт таго, калі яго можна чакаць у Менску. Джон Коул адказаў адным словам: «Хутка». 10 чэрвеня Коул абверг інфармацыю пра тое, што працэс вызвалення беларускіх палітвязняў пад эгідай Вашынгтона прыпынены. Гэтыя звесткі распаўсюдзіла агенцтва Reuters са спасылкай на дэмакратычнага лідара Святлану Ціханоўскую. Дарэчы, дэм-лідара Дзеніс Кучынскі ў сувязі з гэтым заявіў, што адбылася няслушная інтэрпрэтацыя і пэўнае непаразуменне ў інтэрпрэтацыі, выказванняў Святланы Ціханоўскай. Свідчэнне таго, што з намі лічацца. Праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
2: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую. Гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыі іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі ў сэнсі вызвалення палітвязняў безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
1: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
2: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю пра абаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
1: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек. Больш таго, нагадваюць праваабаронцы, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Каардынацыйная рада 4-го складу рыхтуецца працаваць, гучаць пытанні пра паўнамоцтвы і пытанні бяспекі. Юрэс Зянковіч, лідар спісу «Беларусы дзеяння», блок беларускіх палітычных зняволеных, расказвае аб планах сваёй палітычнай групы, якая пазіцыянуе сябе як голас былых беларускіх палітызняволеных, а таксама іх сем'яў. У склад каардынацыйнай рады па выніках выбараў трапляюць 4 прадстаўнікі.
3: 4 дэлегаты – это я, Юрэс Зянковіч, і на шырокая была кіраўнічка асацыяцыі палітвязняў Анатоль Хіневіч, наш вельмі добры айцішнік, і Дмітрий Шчыгельскі, які не палітвязень, але ён прайшоў па нашаму спісе. Ну, я думаю, што яго прадстаўляць лішні раз не патрэбна. Гэта намеснік прадстаўніка па бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, доктар-псіхіятр, ну і гэтак далей. Думаю, што рэгалі, каму цікава, могуць пачытаць в інтэрнэце.
1: Пытанне бяспекі, асабліва на фоне інфармацыі, якія прыходзяць з іншых груп, беларусы дзеяння вырашылі, пераконвае Юрэс Зянковіч. Выбары ў каардынацыйную раду, ды сам працэс апазіцыйнай дзейнасці праходзяць пад пільнай увагай з боку сілавікаў з Менску, таму прымальныя розныя падыходы, кажа палітык.
3: Мы забавязаліся, гэта быў адзін з пунктаў нашых выбарчай праграмы, што ўсе, хто пройдуць каардынацыйную раду на працягу 3 месяцаў з дня пачатку паўнамоцтваў, пройдуць паліграф. І вось калі раптам на паліграфе штосьці вылезе, то тады мы будзем праводзіць ўжо далейшае даследаванне і будзем высвятляць, што ж там такое, чаму чалавек не можа адказаць на одно простое пытанне, ці супрацоўнічаю з КДБ.
1: Беларускі працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці, яго 4-ты склад, пачне працаваць адразу пасля першага арганізацыйнага паседжання, якое мае адбыцца да канца гэтага тыдня. про літературу. 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаві відбулася презентація книги поета, політика, кавалера ордена Ради БНР Зенона Пазняка «Вільянщина любімая і преукрасная». У книзі 70 віршів про Вільню і Вільянщину, їх переклади на польську і на італійську мови, каже Зенон Пазняк.
4: Написано було давно, 50 років тому, я просто собрав основні вірші, які були надруковані, і рішив це видати особною книжкою, от таку от ліричну свою любов, да, своєї Вільні, да, Вільянщини, бо мені така думка, що ну, так ніхто ж уже не напише, треба мені написати. Ну, от написав, сьогодні читав. Вільянщина, Вільні, суботники, природа наша, це те, що звищає наш дух.
1: Презентація довжилася більше за 3 години, завершилася питаннями до Зенона Пазняка. Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годин.
5: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут ВУВУМ, таксама Эней, Юрый Нестеренко, Амарока ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 15 червня. У такий ж день 1215-го група феодалов і духовенства при підтримці рыцарства і граджан вимусили ангельського короля Іоанна Безземельного підписати грамоту, якая отримала назву «Великая хартия вольностей». Гэты документ, який гарантує королевським подданым певные привилеи и правы, мае у Великобритании законную силу и по гэтый день. Грамота складена на латыни, складается с преамбулы и 63 артикулов и утрымлівае гаранты тых привилеев и свобод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў харты найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі США. Дзве копіі вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў Брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік!
2: 15 червня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, які пакутаваў лихоманкой, 9 унцыяў, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка паправіўся. Гэты факт па праве лічыцца унікальным, бо аб існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818-м выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві – А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая – А, Б.
1: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: «Рація у подорожжах». Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Классики европейской школы рынковой экономики сцвярджаюць, что калі экономика коціцца з гары, то трэба абавязкова что-нибудь будаваць, хотя б пірамиды. Дык вось Беластоку свой час выратавалі акурат габрэйкі, пачалі будаваць вялізныя камяніцы, найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды, яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юр Каляшынскі
3: і Воля Сямашка.
2: То, Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
3: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значит, с 1936 года, тая карта, и, что цікава, на ёй позначены синим колером тие установы, якія были, мели характер габрэйскі, чи гэта школа, чи гэта больница, шпіталь, чи некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, чи некія, скажем, таварыствы сіоністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі, зрэшты, некаторыя падпісаны. Так што, якбы, уласнікі падпісаныя гэтых, ну, фабрыкаў ці прадпрыемства, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, бланкітнага шмат. Было тады.
2: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок, відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
3: Ну, то, что ты вспомнила на самом початку 19-го стагоддзя, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перад усім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, ну, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя яшчэ дадаць, чи гэта, я скажам, суконная прамысловасць, як, з якой Беласток, ну, славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчэстэр поўначы называлі яго.
2: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, ці не, не ведаю.
3: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але варта сказаць, ну, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, штось на поўначы горад, ну, так, скажам, Рэчы Паспалітай.
2: То бок, тут Манчэстер не пры чым брытанскі, які знаходзіцца значна паўночнай, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, адпаведна яе.
3: Гэта так, больш да Лодзі гэта тычылася чымсьці гэта сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але, ну, тут можна так яшчэ і сказаць. Ну, дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, бо, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў якбы паралельна, быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перад усім хрысціяне, ці, скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму, ну, Макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
2: Відповідно, спорт таксама уваходзіў у паняток культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага, там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок, тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
3: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Ну, скажем, где мы находимся? Мы находимся при улице Теплой 1. Это неподалек, скажем, в улице, чи, скажем, при улице Юровецкой и Теплой. О, наша штаб-квартира радио находится, и тут целый район это были и габрейские установы. Это вот тут так будет, о, вот этот район. И тут так мы находимся, что правда, церква адвентистов 7-го дня, она побач, так как была, так и есть. Але тут, скажем, этих установок не все, они то аккурат габрейские позначены, бо тут, здається, гимназия была при Юровецкой, теперь там галерея гандлевая, стоит чинейкий гандлевый дом тогда был, и тут нема.
2: Гімназія позначена ось тут крыху далі, по теплій, але бачно, що це був такий віддалений район від центру, тому тут пару промисловості ближче до Юровецької, а в основному такої доволі біднота, напевно, жила така селянська.
3: Ну тут так, так, це при теперішній вулиці Вонській, але тут товариства Ахови, жыхарства жыдоўскага насельніцтва было. Гэта ўжо пры вуліцы Фабрычнай таксама і ахранка. Гэта, здаецца, для такі сірацінец. Широчий дом.
2: І вже після весь гэты район стане гетто під час Другої світової війни, і всі гэты домики будуть вести свою боротьбу. І принамсі, ось там, де тепла Юровецька, то десь знаходилася брама основная.
3: А то гетто тут було, скажем, где гэта, скажем, частка вулицы, яна под Ліповую подходила, ось гэта Ліповая вулиця. І тут яна десь так повертала на повнач, и подходила под улицу Белосточек, где она теперь называется Белосточек, тогда Белосточанская называлась, праз речку Белую, и с другого боку речки Белая, Юровецкая амаль полностью, и тут Тепла, Вонска и так далее, эти улочки, и они так само выходили у склад это гетто, ну и Шенкевича улица так само это была вороты гетто, тогдашняя гетто. Еще тут какие-то интересные назвы, то можно поглядеть на этой карте, что тут на синий колер позначено, вот тут и театр маем. О.
2: Ну, вот, когда повернуть мапу,
3: вот так. Але не только на синий колер.
2: Да, вот, когда мы кажем про улицу Липовую, то ранее это была улица Пилсудского, и на той час тут еще проходила улица, она тут частково заховалась, улица Варынского. Чем цікава эта улица, что она показывает, как ранее была структура городобудовництва, але ее так порезали, цікаво, что она начинается на Липовой, пересекается Ченстаховой, и потом переходит у сегодняшнюю Юровецкую, вот так поступово. Mm-hmm. Але она так как бы отрублена, вельми так цікаво. Ну, то бок, это треба глядеться, правда, с самолета, как поглядеть, як типовая габрейская улица, яка зевалася крыху такой змеей, была перерезана, але многие каменницы заховалися, по ее варто прогуляться. И там, дальше, местится так само синагога Цитрина, где местится мастацкая галерея, это уже по той бок отримливается от Пилсудского сучасной. Так, як,
3: так, так, бо теперішня вулиця Пілсудського і передвоєнна Пілсудського – це зовсім інші вулиці. Ну, це зовсім інші вулиці, бо теперішня Пілсудського, то яна десь тут така зроблена. Ось це іде ось тим тут. Ну, то іншая планіровка города
2: так,
3: була.
2: Так, так, так. Так, так, вона була цілком перерезана. І що ще цікаво, що на гэтій мапі позначається, наприклад, Бейт Мідраш, то бок менавіта малельний дом, менавіта ані синагога. Хоча у сучасних довідниках по Белостоку кожен дом молитвы и синагоги все обозначены как синагоги, но это крыху разные речи.
3: Ну, тут и шмат гэта синяя колеру. Что тут и воля написано на этих гэтых?
2: Есть тут и театр миниатюр. Вот тут ближе до Нового Света бачно. И школы почитания Торы. То бок, вот этот центр для Нового Света, он был больше такий навучальный. Тут, до речи, вот скураное вытворчасть невеличкая, тканины, и вот посярод их театрики, школки, и все наближается до синагоги великой. Вот поступово выходит город до великой синагоги, якая так само зараз не заховалася, заховалась только адлюстрование фундамента и вялізны купол, які застався.
3: Ну і там є помніки, до речі, у летку, у початку, здається, ліпеня, відзначали ми ту сумну гадавину, коли синагога і разом верники у этой синагоги, эти просто габреи, которые были согнаны немцами, гитлеровцами у 1941 году были уничтожены и спалены у этой синагоги. Великая синагога тут такая. Это неподалеку это рынку Костюшки, теперешнего и тогдашнего рынку Костюшки. Зрешто, насупрач амаль, другая синагога была, совсем невеличкая синагога.
2: О. Коли я ладжу некоторые споткания для Белостокского университета, то завсёды мне приємно, що мої знайомі кажуть, давайте зустрінемося на території Балих былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там, дзе зараз парк моладзі студэнцкай, яшчэ там нешта, і стары рынак, раней знаходзіўся велізарны просто жыдоўскі цэментаж, могілкі, кіркут, які быў старэйшы за тыя могілкі, якія зараз знаходзяцца на вуліцы ўсходняй, якія зараз, дарэчы, закрытыя і ахоўваюцца ад вандалаў, што таксама вялікі гонар для горада.
3: Ну, гэта характэрна для могілак было тое, што яны былі, скажам, не ў горадзе, а паза горадам, але тады горад быў толькі ў гэтым цэнтры, а могілкі былі ўжо паза горадам, а так оказалось, что они теперь у самом центре города. Ну, але то уже старые габрейские могилки, и теперь там, заправды, парк, и гэты помник, такие три колонны стоит там, и орол у короне.
2: Вот так и хавается габрейская спадщина у Белостоку. То я мусі отчуваю, что мы еще протягнем у наступной передачи тему габрейского Белостоку. А за нами были Юрка Ляшчинский
3: и Валя Шамашка.
2: До новых встреч.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычны

0: бородой.
1: Вітаю, шановне господарство. Сёння 15 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідей, Деміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac, The Snow Patrol. Далучайтеся. 15 червеня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыха фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыха дзве сюіты з музыкі да драмы Генрыка Ібсена «Пер Гюнт», канцэрт для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную ўвагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 чэрвеня 1943-га нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне Алідэ, сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул рок-зоркі Францыі. За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.
2: У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep On Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэміс Русас. Сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м, пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі, калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'еру.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1946-го нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр, ангельскі музыка і актёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92-го года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта «Слейд». Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000-м годзе быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінгламі «Carry on Wayward Son» і «Dust in the Wind».

15 червня 1976-го нарадзіўся Гарри Лайтбодзі, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956-го ў першыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Мы бачим публицистика де інтерв'ю на Радио Рація.
2: Добрый день, поважаные слухачи. С вами ведущая Вольга Сямашка и в эфире Белорусского радио «Рация» передача «Мы бачим». Сегодня поговорим про дискуссию, якая апошніми днями разгорнулася у белорусском литературном осяроде. Ці этично сегодня друковаться у державных выдавецтвах Беларуси, особливо, когда многие незалежные выдавецтвы были ликвидованы, либо вымушены перенести свою деятельность за меж Украины. Штушком для дискуссии стал публичный допис белорусского поэта и выдавца Дмитра Вишнева. И он рассказал про свою переписку с автором, який ранее выдавался в незалежном выдавецтве, а теперь поведомил про выход новой книги у державном выдавецтве. Особную реакцию Вишнева выкликало то, что автор не только похвалился новой книгой, але и становча выказался за представников державной системы. Такий допис выкликал широкую публичную дискуссию в социальных сетках. Свои меркования выказали литераторы, выдавцы, журналисты, читачи. Одни лічать, что такий друк выглядит проблематичным с морального пункта гледжання, другие переконаны, что главное, как белорусская книга протягивала выходить и находила своего читача, особливо внутри Беларуси. Разобраться у разных позициях на помогут удельники этой публичной дискуссии. Белорусская письменница из Новой Зеландии Ольга Костюк, письменник, журналист и бард Дмитрий Дяденко, а так само автор самого допису, який стал подставой для меркования, поэт, письменник и выдавец Дмитрий Вишнев.
3: Цалком поделяю думку, что теперь это такий моральный выбор. Когда ты друкуешься теперь у державного выдавецтва, это, я бы сказал, такий моральный выбор, а не просто выбор. И на мой погляд, маркер, это не 20-й год, а 22-й год, когда начались репрессии супроть выдавецкой сферы, когда именно начали зачиняться приватные, незалежные белорусские выдавецтва. Вот это такий маркер. И когда автор, який активно друковался у незалежных державных выдавецтва, раптом начал друковаться теперь у державных выдавецтв, ну, для меня это выглядит цалком беспречным выбором. Як минимум, хвалиться этому, ну, я бы, скажем так, посоромился места автора.
4: На мою думку, у державных выдавецтвах друковаться варто и можно и треба, бо это у кожным разе доступ до читача. Это махчимость донести свои творы, свои думки. Коли это не вымагая от автора аморальных деяний, там некого лизоблюдства, прислужництва и так далее, коли для этого не треба несумленные деяния робить, то я, щиро кажучи, не бачу в этом великой проблемы.
5: Мой бог такий, что нам... Тим, хто знаходиться поза межами Білорусі в безпеці, ну ми не можемо осуджати тих, хто знаходиться в Білорусі, навіть письменників, які вирішили друкуватися у державних видавництвах. Тому що нам усе рівно не зрозуміти до кінця, як це жити ось там, зараз у Білорусі, у теперішній час, і як це жити у таким ось концлагері і ніяк змагатися за ніякий там кавалочок хлеба чи ніякий ментальний баланс. Там все рівно по-іншому працює у людей і голова, і почутці, і ніякі нові ідеї в їх з'являються, там, не ведаю. Як сидіти у камері, а тобі постійно світять мільгаючим світлом.
2: А наскільки сьогодні самостійними застаються державні видавництва Білорусі вибори рукописів? Чи можуть вони прийняти до друку твори, які, може бути, виходять за межі офіційно примальної картини світу?
3: Державна пропагандистська машина, вона не може пропустити апріорі нечто живе і актуальне. То, що там тепер друкується, це у ліпшому випадку, це казки, безлобна фантастика. Альбо зусім пропагандистська продержавна література, это уже зусім не література, я бы навіть сказав. Тут, в принципі, навіть коли б щось ми, хтось захотів актуальне надрукувати, оно просто не може там бути, оно не пройде праз гэты фільтр, праз гэту цензуру. Коли чоловік займається неким сурогатом, і його задовольняє гэта, ну, коли ласка, є такий вибор, можеш друкувати гэты сурогат у державному видавецтві.
4: У выдавецтвах уже несколько годов такие проблемы. Есть темы, которые нельзя сгадывать. Червоно-белый стяг нельзя сгадывать у вогуль. Я ведаю, что у сборы творов одного из наших классиков, которые выдают там уже некалькі гадоў. Узніклі праблемы якраз з тым, што ў ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел-чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць символіку нельга. Цензура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
5: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная. Я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такога досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе з забароненай літаратуры. Там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, по-моему, сам нарвежец, Нёсбе, «Каштановы чалавечак». І я чытала гэту аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім просто шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта просто дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. А толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе ў Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
2: Таксама ўзялі публічнай дыскусіі Дзеніс Марціновіч прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральнай прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
3: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста неверагодна адрозніваецца. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим ненавито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, знову же, треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтва, якие, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это зусім іншая ситуация. Письменник може друковаться в этих выдавецтвах, с крайней выпадку, коли он застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выборы.
4: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх вот гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту гэта адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
5: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост з Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, што раней усё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве ў Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэта магчымасць, яна была некая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Сяброўкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
2: А агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
3: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А вогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Но калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца, мне ў прыватных паведамленнях надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываць? Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма ніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць актуальнага і цікавага. На мой погляд, анічога.
2: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
4: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта не думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
5: Тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой. Але мне хочацца верыць, ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. Але та у ідэальным свеце я б не хацела, ну, я ўвогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
2: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае працаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
3: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі прадмаўлялі, я бы сказаў так. Разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
4: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію у тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, Вот это было б паза межами. Але там основная претензия была в том, что автор надруковался в державном выдавецстве. То, что чиновника похвалил, это уже так. Под конец, как додаток незначный. Как для меня, то червоная межа – это вот уже то, где и шло ухваление чиновника. Ясно, что автор у Беларуси в каждом разе мусит с чиновниками не контактовать, бо такие махчимости, бо такие умовы. Але ось наконт того, как открыто починать ухвалять когось ИГД, ну вот для меня это было б непримально.
5: Ну, я думаю, что так, ну тут есть некие такие свои моральные принципы, которые нельзя переступать, ну, когда ты уже нахваливаешь Лукашенко, чи там всю владу, там, не знаю, то там хутко ты будешь нахваливать ОМОН, ГУБАЗИК и КГБ и так далее. Ну, то бы тут, конечно, треба спиняться, остановиться, але... Ну, я не ведаю, что в голове у таких людей, и что там на их это, мергаючи телевизор, поуплывает, и нечто еще. Конечно, тут многие могут перечить мне и сказать, что все не так дренно в Беларуси, а для того, что я чую, и то, что я назираю отсюль, и когда я спалкуюсь со своими знакомыми и сябрами, то это для меня вельми-вельми дренно. Вот, поэтому я не могу осуджать тех, кто вырешил друковаться у державных выдавецтв. Это для меня это то же самое, что когда бы, например, мне там некто рассказывал, как у другую сусветную войну там некто нечто не робил, ти там, не ведаю, давал немцам сало и говорить, как ось я, коли б я был бы там, я б там, не ведаю, там, стрелял бы у тих немцев, ти нечто там еще. Ну, это такие, такая бравада. Никто не ведает, что б ты робил, коли б ты находился там. Але у той же час я хочу сказать, что эта дискуссия закрывает иншую тему, якая больш релевантная для нас, письменников, тих, хто живе поза межами Беларусі, в безпеці. І гэта тема тих беларускіх письменников, хто не знаходиться в Беларусі і хто притягує друкуватися у російських видавецтвах. Ось у мене гэта вельми такое болючое питання, що їх мусить гэта робити і чому многі з нас, з письменников, хто не в Беларусі, віншують їх з виходом їхніх книг у цих російських видавецтвах. І для мене це увагалі нечто загадка і паза моїм розумінням.
2: Зарешня сама дискусія розгорнулася напередодні 19 червня, дня народження Василя Быкова, письменника, який все своє життя розважав про моральний вибор чоловіка у тяжких обставинах. Про те, чи можна порівняти сьогоднішню ситуацію з епохою Быкова, ми поговоримо в одним з найближчих матеріалів на хвилях Білоруського радіо «Рація». А у передачі ми бачимо, говорили про те, чи варто сьогодні білоруським авторам друкуватися у державних видавництвах Білорусі. І про те, як це питання поділило літературну супольність. Удел у програмі приймали Ольга Костюк, Дмитро Діденко і Дмитро Вишньов. А с вами была Ольга Самашко. До новых встреч в эфире.
0: Мы бачим публицист ДКД-интервью на Радио Рация.

0: Так само зараз 10 хвилин минает после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. На краю белорусская радиорация протягивается наш дневный эфир. Как выбудовать совместную працу, зараз дискутуют политические силы, что вошли в координационную раду 4-го склада. Рассказываем спикер рады Артем Брухан. Белорусский представничий орган белорусской демократичной супольности по водоле статута мая собраться на первое посиджение не позднее за 22 червеня. Правдоподобно, грабить. Первая встреча отбудется у эту пятницу.
1: Гость рации.
0: Белорусская радиорация. Сегодня с нами гость, это спикер координационной рады Артем Брухан. И первое питание. А что там с координационной рады 4-го склада? Официальные документы говорят, что мая отбыться посиджение до 22 червеня. Это, кажется, выходное. Когда там будет? У пятницу, у четверу, в субботу? Ци может, в огуле никакие проблемы с подрахтовкой этого первого посиджения? Как выглядит ситуация?
2: Нет, проблем никаких нема. Идет подрахтовка этого посиджения. Худшее за все, я но сапраўды адбудзецца на гэтым тыдні, хутчэй за ўсё пятніцу. Я прагназую, што будзе прынята такое рашэнне, каб усе змаглі падрыхтавацца, каб усе змаглі намеціць час, калі гэта будзе паседжанне. Зараз такая тэхнічная рэч, збор інфармацыі, тэлеграм-акаўнты сяброў координацыйнай рады, каб чат запрацаваў. Зараз трэба будзе правесці такую тэхнічную падрыхтоўку, абраць старшыню паседжання першага координацыйнай рады і сакратара першага паседжання координацыйнай рады. А ўжо пасля першага паседжання там будут приняты решения, по коли будут выборы спикера, типа час первого поседжения будет обмерковываться это питание, секретариата и так далее. Ну, уже будет студенная праца по формованию керующих органов, комиссий, делегаций, ну а далее уже непосредственно такая праца координации рады повинна быть.
0: С многих крыниц я веду, что так само идут размовы про разные посады, которые будут у координационной рады 4-го склада. Ци про когда зараз неким чином можем говорить, это треба дочекаться первого поседжения. Например, зараз есть спикер координационной рады, есть два наместника спикера, ци это неким чином застанется, ци координационная рада будет, муна кажучи, себе новую структуру 4-го склада формировать. А это будет, ци, например, не веду, просто могу сказать, ци Артем Брухан застанется спикером координационной рады, ци разглядается такое питание, как это в окуле будет технично.
2: Ци статут координационной рады, где прописано, как выглядают керующие органы, покуль змена у статут не будет прописана, то фактично застается такая же керующая и организационная структура, то бок спикер, два вице-спикера, секретариат, комиссии, делегации и так далее. Покуль змена у нема, может там кто-то пропонует некие реформы, может некие иншие структуры внутри створить, але это все до обмеркования, покуль все организационно, структурно будет выглядеть так же, как и выглядит. Что тычется кандидата на посаду спикера внутри нашей фракции, еще идет процесс зацверживания кандидатуры от нашей фракции, тому я наперед забегать не буду.
0: Тому, то есть не тому, скажешь, ты это тяни, ты так не скажешь. Покуль, политичную интригу давайте будем
2: створить. Покуль потримаю эту политичную интригу, так.
0: Як отбывается в угле супрацовництва на подрыхтовчем этапе, ці есть некие проблемы, ці все спокойно, штатно?
2: Я бы сказал
0: так. Вот, здаецца, много-багато новых людей увайшли, новые группы увайшли, некоторые там выказываются про координационную раду, про это мы наперадзе так само по гутарам. Спокойно, когда отбывается на этом этапе некие спрэчки, ну, хотя бы за посады. Хочется ведать.
2: Ведайте, идут сапраўдныя политичные консультации. То, что не у публичной просторы отбывается, отбываются созвоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу помежу всеми гэтымі политичными фракциями, которые вышли в координационную раду, у каждой есть приоритет, свои ожидания, посады, проведение там неких политических решений. И зараз у сиде эта подрыхтовчая политическая праца самая цікавая, якая не бачна, якая не публичная, домовленности, але яны потым будут реализованы в выгляде ти то коалиционной некой коалиции внутри координационной рады, ти неких кадровых решений совместных. И вот это будет как бы реализация этих домовленностей, это процесс идеи, то есть что до речи первое поседжение отбывается там апошние дни перед апошним термином махчимым. Это свечит про то, что они достаточно активные и, ну, не кажу, что непростые, но мне подается активные, бо шмат интересов пересекается.
3: непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Проста наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы. Бо ў краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуецца і так далей. А здаецца, каардынацыйная...
2: Не заўсёды.
3: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошачкі ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот, можа там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць ці не трэба распавядаць? Бо зноў жа я вот ведаю, чаму пытаю цябе, бо шукаю некага скандалу. А ты кажаш, некага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
2: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у меры каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось размеркаваць, што хто будзе рабіць і як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штосьці, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркаванне, будаванне кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
3: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Ірыны Ціханоўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу спадарання Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, не ведаю, можа дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар, акрамя некралогу.
2: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што ну нічога сапраўды не адбываецца гэта на могілках. Вось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкія працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так людзі часам стаміліся, але давайце не забывайце, гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу, ён пабудаваны, напрыклад, у парламент. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзе ёсць разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцыю, што хто кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок ніхто не разумеў чаму, а тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцый, каб гэтая публічная дыскусія, калі хочуць называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо неаднойчы прыводзіў прыклады ў розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
3: Так, Арцём, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму так, навошта так, але... біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат уладу прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы проста пра яе не ведаем, бо б'юцца за штосьці.
2: Ну, па-першае, гэта умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступае за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступае за ўзмацненне санкцый. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта будзе яе афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета выканаўчага органа. А гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Святланы Ціхановскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
3: А далей пайдзём зноў жа пра функцыянаванне дзейнасць каардынацыйнай рады, паколькі новы чацвёрты склад мае сабрацца, пачаць працаваць. Ты мельком сказаў пра стварэнне пэўных кааліцый, якое адбываецца, так, але ж я нагадаю, што ў прынцыпе не патрэбна ў каардынацыйнай радзе кааліцыя, яна такая больш сітуацыйная, так, фарміруецца гэтая кааліцыя. Я таксама размаўляю з сябрамі іншых спісаў, а Юра Зянкович у нашым эфіры казаў, што вось яны канкрэтна ідуць пэўнымі мэтамі, што каардынацыйную раду трэба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчын ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута каардынацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты каардынацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, вось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе каардынацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
2: Я думаю, што ідэя рэфармавання каардынацыйнай рады з боку адной фракцыі гэта добрая думка, трэба абмеркаваць, вынесці ўсе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запрасіць журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапановаў. Каардынацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам. Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць. Там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не, ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Ну, ласта кажуш, мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прыміце, бо большасці няма. Так, вось так працуе каардынацыйная рада, бо вось ну, не, ну, на тваіх каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз каардынацыйную раду не падабаецца.
2: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца, і менавіта тыя прапановы, якія пачуў, трэба абмяркоўваць, я не той кажу, што я адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць працэс рэфармавання каардынацыйнай рады, трэба сабраць большасць. Скажу больш, каб змяніцца статут, трэба две траціны ад прагаласаваўшых. А ў нас 80 чалавек у каардынацыйнай радзе. Я думаю, на пачатку актыўнасць будзе высокая. Ну, то бок, трэба сабраць 63-65 галасоў, каб правесці гэтую рэформу. І фракцыя Зінковіча там 5, колькі там 6 чалавек, да, ну, а самастойна не змогуць правесці гэтую рэформу. Справды, трэба дамаўляцца з іншымі фракцыямі.
3: Здаецца, нават 4 у іх там толькі.
2: Нават 4. Ну, то бок, трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
3: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба каардынацыйную раду рэфармаваць?
2: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратакола ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб каардынацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок, падвышаць ролю каардынацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходы кабінет.
3: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, каардынацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
2: Каардынацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусі Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Каардынацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная shadow delegation, такая ценявая дэлегацыя консультация у парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы так само представлены у парламентской ассамблеи Euronest. Вот это те накерунки, которые на данный момент есть. Ну и так само, до речи, из Европарламента вельми мощно сотрудничаем. Пока официальной делегации нема, але будем над этим працавать так само.
3: Який політичний сезон буде? Знову з скандалами трошечки цінніки працавіти? Координаційна рада четвертого складу. Некоторі прогнозували, що вона розваліться вельми хутко, що усе посорються і буде ніякі, навіть нібито ніякі перевибори, нешто таке.
2: Я вам скажу так, буде усе. Буде і праця, будуть і скандали, буде шмат чого. Буде дуже інтересно.
3: Нагадаю, что Артем Брухан был зараз разом с нами, спикер Координационной Рады. Я еще спикер Координационной Рады, покольки третий склад Координационной Рады еще действует.

0: 17.15 зараз доклади часу Білорусі, 16.15 на годинках у Польщі. Ми зараз закринаємо чергову тему, докладні питання хочуть. Саграда Фамілія, храм Святої Сім'ї в Барселоні. Коли добудуються об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають восьмим цудом світу. На минулому тижні папа Ліо XIV служив там урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа. Подія символічна, супала з 100-годдям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракала Барселона, розказує гід і блогер Павел Кирильонок, який там живе де працює. А уражені складається, що край події завершили, будовництво храма докладно ще не.
1: Я не ведаю, чому, але чомусь вельми шмат тут є такої блатаніни. Це вельми дивно. Напевно, все так, усім так уже надокучила ця тема вічної, просто спрадвічної там будовлі, що усі хочуть, каб її вже врешті-решт збудували. Але, ну, на жаль, не. Там ще насамрэч не хапає шмат чого. Там, ну, там нема галоўнага фасаду, наприклад. За його тільки ось зараз возьмуться. І там по самих таких оптимістичних падліках він буде готовий праз 10 годов. Тобто ось 2035-36, це тільки ось калі добудують галоўны фасад. Ну, а потім там ще будуть різні дробязі, тут нека каплічка, там нека різничка. Я б дав неких годов по 15 ще, але гэта завсёды ми разлічуваем, калі фінансування, калі ось бюджет буде на тим узроўні, на якім він є зараз. Града Фамілія, гэта ось вельмі важный момент, яна будується тільки на ахвяраванні. Там нема ніякого ділу держави, города, Ватикану. Гэта абсолютно приватні гроші, які поступають кожен день. І на сьогодні, ну, напевно, 90%, а може і більше гэтых грошей, гэта тое, що дають туристи. Ось туристи, які приїжджають у Барселону, вони там покупають квіток, він каштує от зараз там амаль 130 євро найтаннейший. І ось усі гэтыя грошы, яны ідуць, ну, у фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем, да, бо ось у нас была там пандэмія кавіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што ось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія ось-ось будет добудованы. Самое такое цікавое, что это распаўсюджваюць периодично, ну, некие такие серьезные, великие меды. Ось там пару годов тому я нават писал там во всех своих социальных сетках, ось у меня скриншоты, там BBC, CNN, Reuters, они все написали, что Саграда Фамилия там to be completed будет добудованы в 2026 годе.
2: Я так само вельми добра памятаю эту дату 2026 год. Яна была вельми распаўсюджана, усе казалі про то, что 2026 год это завершение будовництва Саграды Фамилии. Зараз ты кажешь про 36-й год, уже 10 годов з'явилось.
1: Ну, так, нет, там была мара про 26-й, бо 26-й это такий важный год, бо это ось 100 годов з моменту смерти Антоні Гауді, архітектора. Саправды, я пам'ятаю, коли я ще тільки приехал в Барселону 20 годов тому, усі казали, що ось є така мара до 26-го года добудовать, але вона вельми хутка, эта мара, ну, зникла. Стало зрозуміло, що это немагчимо, і ось так, і зараз ми у 26-му годі добудували ось гэтую самую высокую вежу.
2: Власне кажучи, вежа Ісуса Христа 172,5 метри, і якби усе так само пишуть про те, що у Європі і увогуле у світі гэта самы высокі релігійны будынак.
1: Принамсі, самы высокі християнскі храм. Я не ведаю, що там з мячетами, ці там з іншими релігійними будинками, але ось у християнським світі гэта найвышэйший будынак на сьогодні. Так, ён там з розніць там у неких там 10 метров вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
2: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць, і умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хоця б было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, самая галоўная, самая прыгожая, самая магутная і самая высокая.
1: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хотя б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
2: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі, вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
1: Ну вось зараз мы будзем рабіць і сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней, магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых популярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то напэўна 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць, так неяк. І вось гэта цырымонія яе адкрыцця, яна такая была цікавая, яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстрэліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую прыгожую карцінку. Вось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што уся гэтая карцінка на медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
2: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія. Бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
1: Я б з гэтай дзяўчынай, канешне, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
2: Я таксама доўга спрачаўся.
1: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта проста так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм. Гэта тэма неадназначная. Барселона, як горад, вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм. Да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там, на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкураваць з вялікіх гарадоў. Мы не берем там некія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва, і там пад 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, ўзя гід, я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат, гэта там, можа, 1% з насельніцтва Барселоны, яны гэта бачаць абсалютна інакш, і гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці такім карысным. Гэта першы момант. А іншы момант гэта тое, што Барселона сёння гэта абсалютна не рэлігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца з гэтым абсалютна нерэлігійным горадам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся праект Саграда Фамілії. І сам гэты праект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца, бо Саграда Фамілія гэта храм, які будуецца, каб змяніць адносіны горада да рэлігіі, калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархісцкіх ды сацыялістычных рухаў, каталічная частка горада, яны сказалі, нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім, і вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія, гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад просто зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны, і праект Гаўдзі проста знікае, яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Гэта абсалютна такая анамалія, можна сказаць. І гэтым яна цікавая. Горад развіваецца як такі абсалютна нерэлігійны, левы, ліберальны, абсалютна некаталіцкі, нехрысціянскі горад, але адначасова з гэтым гэта апошні горад у Еўропе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Гэта цікава.
0: І на краю пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год будаўніцтва давучыўся Антоніо Гаўдзі. Храм святой сям'і ў Барселоне, турыстычная візітоўка горада, яго асвяціў папа Лео XIV падчас шасцідзённага апостальскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Радыё Рацца.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да беларускага прадпрыемства «Ізавак» і яго расійскага партнёра. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Экалагічнасць у зняволенні «Экадом» выпусціў даследаванне пра турэмны побыт.
2: У студыі навіна Валявайовская.
3: Пра ўвядзенне санкцій еўрапейскага звязу ў дачыненні да беларускага прадпрыемства «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Украіне стала вядома з публікацый у афіцыйным журнале «Еўразвязу» за 15 чэрвеня. Заяўлена, што кампанія, уключаная ў рэестр расійскага ваенна-прамысловага комплексу. У Расійскай Федэрацыі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр інжынерынгавая група, ў дачыненні да якога сёння таксама ўведзеныя санкцыі еўразвязу. Паводле звестак еўразвязу, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну, «Ізавак» і афіліяваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў даляраў. Такім чынам, адзначаецца ў публікацыі, «Ізавак» аказвае матэрыяльную падтрымку расійскаму вайскова-прамысловаму комплексу, у тым ліку удзельнічаючы у распрацоўцы, вытворчасці або пастаўках вайсковага абсталявання і тэхналогій. Улетку ў Кіеве беларускія валанцёры і грамадскія ініцыятывы плануюць правядзенне кангрэса беларусаў Украіны, маштабнай сустрэчы, прысвечанай абмеркаванню актуальных пытанняў жыцця дыяспары, каардынацыі супольных дзеянняў і выпрацоўцы агульных падыходаў да будучай працы. Прадстаўніцтва валанцёрскага цэнтра «Сустрэча» і ініцыятывы «Беларускі аўтапулк» Алена Жаркевіч падкрэслівае значэнне супольнай каардынацыі і дыялогу.
4: Запыт ад цывільных беларусаў, якія тут проста жывуць сваё жыццё, таму што людзі хочуць бачыць аднаго, хочуць кудысьці далучацца. Ёсць шмат пытанняў, якія мы можам вырашаць, дзяліцца асабістым опытам, то бок і адносна легалізацыі, і адносна рахункаў, і ўсяго, то бок яно ўсё працуе, но не ўсе ведаюць як. Гэта кангрэс больш для таго, каб беларусы паміж сабой маглі пазнаёміцца, паразмаўляць, абмеркаваць пытанні, якія сёння ёсць і якія будуць у будучыні.
3: Арганізатары паведамляюць, што цяпер ідзе этап абмеркавання фармату даты і парадку дня будучага кангрэса. Разглядаецца магчымасць правядзення панэльных дыскусій і рабочых груп з удзелам прадстаўнікоў розных ініцыятыў беларускай дыяспары ва Ўкраіне. «Экадом» апублікаваў даследчы матэрыял разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай, у якім разглядаецца, як практыкі экалагічнасці могуць праяўляцца ва ўмовах зняволення. Аўтары спрабуюць паглядзець на турэмны быт праз прызму мінімальнага спажывання і вугляроднага следу, які ў такіх умовах фактычна зводзіцца да базавага выжывання. Кліматычная экспертка сябра «Зялёнага альянсу» Ірына Панядзельнік адзначае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярных установах патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
5: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли. Какая-то психологическая составляющая сделать возможным, что ты можешь, правда, что-то контролировать. И политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и как раз прав человека и политзаключенных. Это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Можно сделать тюрьмы зелеными, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека.
3: Эксперт подкресливая, что тема экологичности у закрытых установах непосредственно пересекается с пытаниями права у человека и годности изневоленных. Экологичность у изневолений не является сведомым выбором або практикой устойливого развития, а выникая из обмежевания у жорсткого контролю и отсутности доступа до ресурсов. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Олександр Ігварна, ось у нашому поміжному регіоні, здається, трошечки менше зараз дажджу. Яни усі на усход та дишлі. Температура повітря зараз плюс 14 у Лідзі до Волковицьку, 15 у Хороні, 13 зараз у Білостоку, 16 у Бересті, 15 у Кубрині, 15 у Пінську. Так, ось сказав, що дишлі, коли дажджі, можна показатися, що зовсім їх нема. Ні, місцями яни періодично час від часу з'являються і достатково моцне. Уночі плюс 10-12, вероятно, сяпатку більше за 90%, махчиме навальниці. Повдньово-заходні зараз вітер, місцями пориви, особливо перед більшими дажджами, коли таки предвісник. Понижений атмосферний тиск, йон незначно буде повишатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з Рацією. Белорусские народные традиции, да их сучасное прочитание. Между иншим, на такую тему напереди с вами разом крёска запрошаю поразмовлять. 98.1 FM у Белостоку, да их орудни, 99.2 FM у Берси, да Белой Подляской, да и так само в интернете рация.ком.
0: День с рацией.

0: Радіорація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радіо Рація» на увесь світ.
1: Ну, так само передаю вам привітання. 18.10, зараз докладний час у Білорусі. 17.10 на годинниках у Польщі. Білоруська театральна студія «Копалинка» рихтує у Варшаві Великий Купальський фест. Така імпреза стала для об'єднання вже традиційної, передмістості сьогоднішній, уже міжнародний. Одна з керівниць студії, Наталя Хлокіць, розповіла Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Ви рихтуєте Купалі. Чим сьогодні яно буде адмітне?
4: По-перше, яно адмітне тим, що учора і сьогодні проходили у нас варштати, які були такими предвісниками нашого Купаля. Виступали три експертки польської, української, білоруської, які розповіли про спів, про строй, про само свято і про танці. І були практичні такі занятки. І це було зроблено спеціально, тому що у цей раз до Купаля долучається великий такий блок уже України. Української культури, і він буде разом з нами. По великим рахунку, Купалі традиційне, і воно пойде по таким уже традиційним плані. І він будувався годами і показав себе з такого доброго боку, і тому будуть виступовці, будуть гульні, будуть співи, будуть танці, буде, звісно ж, міні-купалі, будуть наші гурти, співаки, обов'язково кораблик, ну і різні нечаканки.
3: Що змінюється з года у год? У першу чергу, напевно, у настрої, у ставленні білорусів, у заміжжі до Купаля.
4: Ведаеш што? Мне падаецца, што не мяняецца адносіны да Купалі. Чаму? Таму што, па-першае, гэта лета, гэта цёпла, гэта ўжо пачынаецца такі час адпускоў і хочацца недзе патусіць. А тут ёсць такі повад сабрацца разам на Віслі, пабачыць сяброў і нават нечакана раптам кагосьці сустрэць. Таму гэта вельмі класны повод сустрэць сваіх, можа, ўжо такіх, каго даўно ўжо не бачыў, да, а тут раптам бах і ўбачыўся, да? Я не ведаю, можа, становіцца менш людзей, да, але ўжо такія людзі, каторыя прыходзяць менавіта да нас, таму што ведаюць, што будзе цікава, што будзе такі інтэрактыў, што можна будзе не проста там пасядзець, там пажарыць шашлыкоў, а што гэта будзе доўгая такая імпрэза і ніхто не занудзіцца той жа час, да? Будзе цікава, весела, класна. І вось гэтае адчуванне супольнасці, адчуванне, што мы разам.
3: Ви кажете про те, што ви рыхтуеце вялікую праграму, але з чым варта прыйсці беларусам, не тэатральным вашым дзеячам, для таго, каб яны былі цалкам падрыхтаваны? Што ўзяць сабой? Якія пледзікі, якую ежу і гэтак далей?
4: Ты ўжо назвала пледзікі. Дарэчы, ежа будзе абавязкова, таму што паралельна з Купалем будзе працаваць кірмаш і будзе фудкорт, невялікі, але будзе, з камбучамі, з ежай, канешне, з грылем, з блінамі, з лустай беларуса, якая сябе вельмі добра зарекомендавала. Таму, калі нехта раптам нешта не возьме, то гэта можна будзе там купіць непасрэдна. Пледзікі так, абавязкова зручны абутак, таму што ў тым годзе ў нас былі такія, што так скакалі дружна праз вогнішча, што некаторыя людзі там павывіхівалі сабе ногі, таму будьце уважлівымі, бярыце зручны абутак. Можна нейкі сродак ад кляшчоў на усялякі выпадак. Што яшчэ? Вучыце песні. Хаця будзе магчымасць павучыць іх і там. Танчыць навучым, гуляцца навучым, за дзецьмі дагледзім. У нас будуць добрыя вельмі інструктары для таго, каб пагуляць з дзецьмі, каб ім таксама было весела. Нешта можаце паглядзець, што гэта за свято Купалі, да? Таму што будуць конкурсы, будуць такія квізы, будуць неспадзянкі, будуць сюрпрызы, будуць падарункі. Ну, як заўсёды.
3: Летась вы таксама былі сувядоўцы менавіта гэтай падзеі. Што памятаеце менавіта ў гэтай якасці, ў гэтай ролі за імпрэза?
4: Гэта што? Я люблю быць сувядоўцай, таму што, ну, я як акторка заўсёды адчуваю вось гэтую такую энергію, которая ідзе ад людзей, чым іх больш, калі ідзе такая сінергія, да, калі ты адчуваеш вось яшчэ хвалю гэтай зацікаўленасці і дабрыні з боку гледача. Это вельмі класна. І ў той жа час гэта праверка на твою готовнасць імправізаваць у любы момант, да, то можа быць нейкая такая неспадзянка і трэба трымаць аўдыторыю. Я табе перадаю эстафету зараз. Хачу, каб ты адчула тое самае таксама ад гледача, вось гэтую энергію, вось гэтую дапамогу.
5: Ці не будзе сумна вам не быць у якасці суведаўца?
4: Ты ведаеш што? Мне падаецца, што калі ты ўключаешся ў працэс самой этой организации, то там уже не засумуешь, потому что тут доглядеть, да, тут артисты, например, да, тут доглядеть, тут выступовцы, тут ежа, тут кермаш, тут дети, это заусёды ж дети будут пастись побач с тобой, потому что мы же еще не только там ладим импрезы, да, у нас целая наша студия Купалинка, где у нас там 100 уже удельников, да, и они, конечно же, придут, и, конечно же, такие там будут тебе за спадницу такая, куды что ідзе. Таму тут не засумуеш. І нават калі ты не арганізатар, то ўсё роўна не засумуеш, мы это ўжо гарантуем, таму што розныя мерапрыемствы, яны будуць ісці адно за адным. І некаторыя будуць нават паралельна ісці, да? Тое ж міні-купалі будзе ісці паралельна, варштат па спеву будзе ісці паралельна і так далі, і так далі. То і вяночкі, і розныя там сувеніры, і кірмаш, яны будуць ісці в паралель, таму, я думаю, сумаваць, ну, не будзе каму ідзе, як.
5: Акрамя таго, што зараз у вас будзе гэтая самая купалі, напрыканцы траўня у вас было шмат актыўнасці. Распавядзіце, калі ласка, пра іх. Што мы прапусцілі?
4: Шмат, шмат. Да, 31-га у нас быў выніковы паказ, які пачаўся з лявоніхі на рынку Новага Места, дзе ўзялі ўдзел у праекце гэтым каля 100 чалавек. Дзяцей ад 3 гадоў і да дарослай групы да нашай. Это было, канешне, вот феерічна і фантастычна, калі загучала лявоніха ў цэнтры Варшавы і столькі людзей у беларускіх строях станчылі прямо вот так вот. Потым яшчэ былі паказы ўсіх нашых груп. Паказы розныя, да, вот і, напрыклад, самыя маленькія, яны былі з больш старэйшымі дзеткамі, сумесна працавалі. Былі такія паказы, которые былі толькі work in progress, і яны яшчэ будуць паказаныя далей у верасні, у кастрычніку і так далі, у лістападзе. Потым 9 чэрвеня у нас былі дзве прэм'еры. Мы паказалі такі перформансны паказ жанчын, якія бралі ўдзел у праекце Різа па жаноцкаму лідарству. Это былі беларускі, украінкі і адна дзяўчына нават з Грузіі. І ў той жа дзень мы паказалі свайго зайца, который варыць піва, але мы можам назваць это паўнавартаснай такой прэм'ерай, таму што да нас далучыліся новыя акторы, 4 новых акторы. Зрабілі это фантастычна. Такія прыйшлі акторы, усё дасканала павінна было быць, і яно атрымалася. Яны атрымалі такую асалоду і гледачы разам з імі. Атрымалі мы ўжо запрашэнне паехаць у Беласток і ў Вільню вот з гэтым спектаклем, з гастролямі, і, напэўна, так і зробім. Таму што, ну, варты таго, каб яго глядзець, таму што ён вот вельмі смешны. І там ўжо ў нас нема цяпер перапынкаў ніякіх. Вот 13-14 гэта і варштаты, пра якія я ўжо казала, да, якія перад купалем. І нашая моладзь таксама з учорашняга дня, сённяшні, учорашні, заўтрашні і далей, яны бяруць удзел у варштатах, у праекце «Подай далей». Это фізічны тэатр. Бяруць удзел у гэтых варштатах і самі праводзяць варштат. Прычым у гэтым годзе гэты праект тычыцца не толькі варшаўскіх нейкіх зэспулаў польскіх, але прыязджаюць з розных гарадоў Польшчы калектывы, которые праводзяць варштаты. Ён становіцца больш такім маштабным, да? І літаральна праз 3-4 дні у іх будзе паказ, то бок яны збіраюць варштатовыя тыя заняткі і потым з іх робіць такі паказ, которым будуць браць удзел нашая моладзь, моладзевая група. І потым купалі. А 24 чэрвеня яшчэ адбудзецца паказ у тэатры ахоты моладзевай групы са спектаклем «Мая вандрувка». Гэта досвід міграцыйны нашай моладзі. Тут ўжо ў Польшчы. Не толькі сам пераезд, але ўжо жыццё тут у Польшчы. Гэта спектакль на польскай мове. І вось ён пройдзе яшчэ ў рамах фестывалю 24 чэрвеня о 14 гадзіне у тэатры ахоты.
5: Пры такім раскладзе ці ёсць у вас час для таго, каб проста адпачыць?
4: Ёсць. Напэўна, ёсць. Ну, я яго пытаюсь знаходить, ці ён мені сам знаходить рок-фестивалі, тому підтвердження я знайшла у себе сили на його потрапить. Тому я навіть і не ведаю, ці гэта адпачынак. Тому що треба міняти певну таку свою діяльність, да? Коли ти завжди працюєш з людьми, то треба нейзі там у одиноці посидіти, да? Там помовчати, а тут з великих таких різних імпрез ти іще на одну велику імпрезу, але, ну, зато не сумуєш. Нудзіцца нема калі.
5: Дакладна, спадарства таму далучацца да купальскага свята і не толькі. А я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі з сукіраўніцай тэатральнай студыі «Купалінка» Наталей Локіць.

0: І так само ми з вами далі разом на хорі Білоруська Радіо. Це тут чергову дискусію я пропоную. На завсюди на концертах завсюди добра атмосфера. Люди підтримуються один одного. Так користальники пишуть об концертах Макса Коржа. Переважно, коли молодь, білоруський співак, рейпер, автор пісень «Злунінця», який співає по-русську, у Європі збирає аншлаги. Молодь з Білорусі, Росії, України танчаться, дриваються, фотографуються хто з російським, хто з українським, хто з білоруським червоно-зеленим, а хто із біло-червоно-білим стягами. Усе змішалося. Гадий ефект аналізуємо з Іриною Сідорською. Я нам доктор Кравук у гуліні комунікації, дослідчиця меди, улады и гендеру.
1: Конечно, молодь так само неоднородная, и разные группы молодзи хочут разного, але я думаю, что у Коржа хутчэй, это, на мою думку, не музычный эффект, а менавіта психологичный, социально-психологичный эффект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, яна будзе ўспрымацца ў контексте. И вот зараз контекст такі, контекст такі складаны, контекст такі насычаны, такі, ну, нават экзистэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці некія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат кого, и что не треба ускладнять себе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
2: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта біл чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
1: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні, недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
0: Макс Корж збірае десятки тысяч фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корж адкрыта задзюваеныя дзеянні ва Украіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк, які называецца «Свой дом», за гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі ды Расіі поўнасцю спынілася.
3: День з рацыяй.
0: Ну, так само далі працягваецца наша інформацыйны дзень на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Афіша культурных падзеяў прагучыць неўзабаве. Я ж распавідаю таксама пра надвор'е, такое хмарне ў нашым памежным рэгіёне. Здаецца, зараз трошачкі разышліся хмары ў Беластоку, але гэта не значыць, што гэтых дажджоў да месцамі нават навальніцаў няма ў нашым памежным рэгіёне. Яны ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 14 у Гародні, 13 у Беластоку, 12 у Гайнуцы, 14 у Берасці, 15 у Пінску. Плюс 10-12 у ночы. У такіх межах таксама будзе вагацца температура паветра. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы. Як выдумляюць сіноптыкі, 16 чэрвеня, як заўтра, як і сёння дарэчы, умовы надвор'я вызначаюць атмасферныя фронты, ды прахалоднае няўстойлівае паветранае масы, якая паступае з заходняй Еўропы. Побочна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень заўтра месцамі магчымы таксама град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-19, да плюс 20 чакаем у сераду. Ну і таксама да 19 у Беларусі, да 17 у Польшчы, да 18 у Польшчы зараз дакладна паўгадзіны застаецца. Мы з вамі далей разам.
3: Радио «Рация». «Рация».
0: И зараз щиро вам пропоную афішу.
4: Культурне життя регіона завтра.
5: Беласток і Подляшша.
6: 16 червня, аўторак. Трапінка – аб'єднання у карысці діалога. При підтримці Центру Беларускай культури у Беластоку запрашаюць на спектакль «Біжанства 1915. Історії дзяцей з Нараўкі», присвечанага 110-й гадавіні біжанства, аднаго з ключавых і траўматычных досвідаў у памяці православнай супольнасці Беластутчыны. У пастаноўцы удзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Іанна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічыя за ценями», за кулісамі самага таямнічага паліцейскага падраздзялення. Гэта унікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцейскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардэр ці Вельмондзяк. Кі бо у гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішчных аперацый. Пачатак сустрэчы з Петром Галіцкім а 19-й гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19-ты фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук». А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігалі Мелешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Кармелік». Пачатак о 9-й гадзіне.
5: Беласток і Падляшша.

0: 12, верагоднасць ападкаў больш за 90%. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна так павышаецца, ды нормы сёння заўтра ўначы не дасягне. Заўтра на большай частцы тэрыторыі нашага памежжа кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень магчымы і град. Сіноптыкі не выключаюць. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-18. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі был Улад Гриневский. Доброго вечера и до новой сустречи.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю. Это программа Евразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 15 чэрвеня.
2: Ці мусяць гучаць палітычныя лозунгі на расійскім фестывалі ў выгнанні?
4: Івент-то па сутнасці быў палітычны.
3: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
5: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? Так уже 20 пакетов санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць.
2: Чаму амерыканская і беларуская пауза зацягваецца?
6: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Беларусь Tomorrow Паулом Свердловым.
1: Паша, привітанне.
2: Привітанне.
1: Ну, ты сам асабіста атрымаў асалоду, наведаўшы вось гэты самы такі скандальны, можна сказаць, фестываль 2026 года сярод беларусаў.
2: Канешна, асабліва ад сэтаў «Дай дарогу» і «Джей Морс». Ну і ад бідва крышачку. Насамрэч, фэст, я думаю, будзе не самым скандальным, таму што ўжо на верасень яны запланавалі наступны фэст.
1: Ага.
2: Гэта самыя харошыя рускія з іншым складам і без беларусаў, як я разумею, што дарма, таму што, як мне падаецца і вообще падалося, асноўная частка гледачоў на гэтым фестывалі былі беларусы.
1: Я так і думала, калі шчыра.
2: Столькі беларусаў я ў адным месцы не бачу, можа быць, з 2021 года, калі Ціхановская першы раз приехала в Варшаву. Их, конечно, не складано распознать, потому что все пронули лепшие тишотки с разными мемами, и с зубрами, и с погонями, и с назвами гуртов. И я думаю, что коли столько было вот у этих таких зауважных тишотков, то кольки еще было
1: незауважных,
2: да, как бы белорусов просто, які пришли вот музычку послухать. Так что дарма, они думают, что могут без белорусских артистов нам втюхваць фестываль.
1: Але ўсё ж, давай шчыра. Ты лічыш, што беларусы, якія прыйшлі на гэты фестываль, прыйшлі ўсё ж на «Дай дарогу» і «Джей Морс», і калі не будзе беларускіх гуртоў, то беларусы ўсё ж не ў такой колькасці прыйдуць на фестываль з добрымі рускімі спевакамі.
2: Не, я думаю, што, канешне, прыйшлі на «Нойза», «Манетачку», порнафільмы, можа быць, «Бі-2».
1: Ну, я бачыла рылсы, як беларусы актыўна спявалі «Я п'ю да дна за тех, хто в море».
2: Ну, канешне. Конечно, да. Потому что, коли шира с этим машиной времени такая справа вышла, что як яны вышли, то почался дождь, все крыху схлынули, это было сумное довольно видовище, але после дождь крыху просутившуюся, и они сдогадались на экран слова пускать своих песен. То бок ситуация была такая, что песни-то в принципе, ну, то есть и ведая, але так вот, как слова песен машины времени с головы достать хутка, так это, конечно, шмат для кого было трудно. А коли уже пошли слова прям на сцене за спиной музыкаў, то все спевали уже, да, поворот.
1: Як ты лічыш, вось гэтыя прэтэнзіі, якія агучваліся і ў сацыяльных сетках, і, можа быць, крыху ў рэпартажы Еўрарадыё пра тое, што ўсё ж фестываль з харошымі рускімі, то значыць, што мусіць ўсё ж палітычныя лозунгі неяк гучаць, а лозунгі палітычныя гучалі толькі з вуснаў лідара гурта «Дай дарогу». То бок гэтыя прэтэнзіі.
2: Ну, то ў першы дзень.
1: У першы дзень, так.
2: У другі дзень яшчэ «Джей Морс» выказваліся.
1: Окей. У такім выпадку, ну, у большасці з вуснаў беларускіх артыстаў.
2: Ну, да,
1: так?
2: З двух.
1: Гэтыя прэтэнзіі, яны ўвогуле слушныя, ці ўсё ж людзі стаміліся ад палітыкі, ад выказванняў, і людзі прыйшлі слухаць свае любімыя гурты і адчапіцеся вы ад людзей?
2: Ну, я, па-першае, хачу сказаць, што івент-то, па сутнасці, быў палітычны. То бок, калі забаронены ў Расіі і Беларусі музыкі, для эмігрантаў у Варшаве, у разгар вайны ва Украіне за два дні да жахлівай бамбёжкі Кіева, калі пацярпела Кіева-Печорская лаўра, калі чаго толькі не было, яны выходзяць на сцэну, яны неяк без палітыкі, мне здаецца, не могуць нават выгляд рабіць, што тут няма палітыкі ў гэтым. Да? Вось, з іншага боку, я, канешне, не хачу расказваць выканаўцам шаноўным і фанатам, як трэба жыць, як трэба сябе паводзіць, што трэба са сцэны казаць. Я выказваю сваё уласнае меркаванне. Калі Манетачка выходзіць і спявае песню пра тое, як хорошо в Расіі, это яе сон такі, да, па сюжэту песні, што-то там марасіла, это было в Расіі, это было давно, да, то я хацеў бы, каб яна разам з гэтым чётка і ясна прамовіла, што Расія гэта краіна-агрэсар, што яна напала на Украіну, што трэба падтрымліваць Украіну. Таму што нема двух розных Расій. У адной хорошо жыць Манетачкі, да, а іншая нейка Расія напала на Украіну, да, ёсць адна і тая ж Расія. І вось у тым, што расійскія выканаўцы не выказваліся ў гэтым плане, акрамя касты, якая чётка і ясна сфармулявала тры рэчы. Пуцін і яго памагатыя мусяць гарэць в пекле, это я цитую, это прям вот так со сцены гучало. Угу. Мы подтримливаем Украину, и усім треба подтримливать Украину, Беларусь и Россия будут свободными. Вось так сказала каста. И я не бачу проблемы у тым, каб кожный россиянин так сказаў, каб просто нагадаць увогуле, што адбываецца, і каб не было ілюзій, што ўжо все скончылася, што ўжо все спелі, як бы да, все нормально. Вось, можна просто патанчыць і паспяваць.
1: Ну, бач, аргументам фэнаў было тое, што, ну, як бы яны ў сваёй творчасці ўсё кажуць.
2: Слухай, ну, мы таксама все кажам у сваіх стрымах. Это што азначае, што можна ў пэўны момант спыніцца і перастаць казаць. Дай сказаць, а ну, дастаткова ўжо, ладно, мы ж уже все па 10 раз сказалі, да? І все, і нічого не казаць. Так, а што, палітвязні ад гэтага знікнуць у Беларусі? Вось, пакуль ёсць палітвязні, мы пра іх размаўляем. Пакуль ёсць вайна, несправедлівая захопніцкая вайна, мы пра яе размаўляем. А яны не размаўляюць. От дай дарогу Джеймос, чамусьці нешта разумеюць, да? А от гэта расійскія выканаўцы, чамусьці не. Можа быць, таму, што не так-то яны і супраць Расіі. Я б сфармуляваў гэта так. Ну да, канешне, Расія напала на Украіну, но это ж наша Расія, думаюць яны, я думаю, у сваіх головах. Ну што ж мы будзем казаць пра яе нейкія там дрэнныя рэчы? А украінцы, яны ж забіваюць расійскіх салдат, да? А як же то мы будзем, думаюць яны, са сцэны казаць, падтрымаць Украіну? От яны ў цяжкай, ось такой вілцы, ў цяжкім, як бы сказаць, маральным выбары знаходзяцца. Ну як мы бачым, яны гэты выбар робяць на карысць таго, каб, ну, хочаце паслухаць песні, мы от вам песні дадзім, вы за квіткі заплацілі, там, да, мы вам песні праспяваем. Вось. А казаць, што там Расія агрэсар, трэба падтрымаць Украіну, то мы не будзем казаць. Вот мне здаецца, што тут ёсць такое двурушніцтва.
1: А чаму ты думаеш, ж беларусаў у розных прыгожых цішотках вось гэтая пазіцыя задавальняе, расіяне так як бы кінуліся абараняць?
2: Да я б не сказаў, што шмат хто кінуўся абараняць. Ну, мне здаецца, што это нейкая такая манкурская пазіцыя, як бы па-першае, захапляцца проста так, як бы цяпер гэтымі расійскімі гуртамі без абсалютна аніякіх агаворак, да? Ну і па-другое, не патрабаваць, каб і беларусы, і расіяне, як два народа, дзве краіны уцягнутыя з боку агрэсараў у гэтую вайну, не падкрэслівалі раз за разам, што адбываецца і што трэба рабіць.
1: А ты пайшоў, таму што табе было цікава паглядзець?
2: Ну, я ніводнага разу не быў на канцэрце Акваліума, не быў на канцэрце Машыны времени, не быў на парнафільмах, не быў на касте. Як бы, у прынцыпе, мне было цікава, што от музычна там глядзішча адбываецца. Ну і фестываль, слухай, музыка, паветра, піва, там все вот это вот. Ну, жыццё-то працягваецца, все ж такі сумуеш па гэтым простым адпачынку. Калісьці на рок за бабров мы хадзілі, шусе, ну так вот, рок за бабров, да не рок за бабров.
1: Ну так, дарэчы, здаецца, на пачатку верасня будзе ў Варшаве вялікі фестываль грае з беларускімі выключна артыстамі. Гэта будзе пяцігоддзе фестывалю, калі не памыляюся. Лайнап там будзе гурт Вольскі, РСП, гурт Дзецюкі. Дай дарогу, здаецца, нехта яшчэ, сябры, гэта быў
2: Павел. Сябры будуць?
1: Не, сябраў не будзе, гэта я ўжо звяртаюся да нашых слухачоў.
2: Ну тут Вольскі, я думаю, дакладна ўжо не саскочыць, правільна?
1: Не саскочыць, так. Угу. Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Тумораў, вось толькі што са мной паразмаўляў і распавёў пра свае ўражанні ад фестывалю
2: Out Loud.
1: Out Loud, які адбыўся на вось гэтых выхадных у Варшаве. А калі вы хочаце больш падрабязна пачытаць яшчэ і пра ўражанне нашай журналісткі Марысі Вайтовіч, то калі ласка, заходзьце на сайт eurradio.fm, калі для вас гэта бяспечна.
2: Да пабачэння, сябры.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
3: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетаў санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць.
0: Чаму амерыкана-беларуская пауза зацягваецца?
4: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Незвычайныя падзеі працягваюць пераследаваць зборную Англіі напярэдадні старту чэмпіянату свету. Пасля прыбыцця ў ЗША з'явіліся паведамленні пра страляніну каля трэніровачнай базы каманды. Пазней футбалісты адчулі наступствы землятрусу магнітудай 6,1, а некалькі гульцоў атрымалі сонечныя апёкі і цеплавыя ўдары. Акрамя таго, у зборнай скралі частку экіпіроўкі, у тым ліку бутсы, мячы і трэніровачны інвентар. А нядаўна камандзе давялося хавацца ў сховішчы пасля абвяшчэння папярэджання аб тарнада і моцных навальніцах у раёне Канзас-Сіці. Пры гэтым англічане яшчэ нават не правялі ніводнага матча на турніры. Галоўны трэнер гродненскага Нёмана Ігар Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю вакол заявы футбольных суддзяў у праваахоўныя органы. Паводле яго слоў, справа ў выніку не атрымала развіцця, а праваахоўнікі не знайшлі падстаў для больш сур'ёзных мер. Кавалевіч адзначыў, што быў пакараны за дробнае хуліганства штрафам у 4 базавыя велічыні, а кантрольна-дысцыплінарны камітэт прызначыў яму адну умоўную дыскваліфікацыю. Трэнер таксама раскрытыкаваў дзеянні ініцыятараў заявы і выказаў меркаванне, што гэтая гісторыя нанесла шкоду беларускаму футболу. Галоўнага трэнера Нёмана Ігара Кавалевіча абвінавачвалі ў тым, што ён нібыта ўжываў нецэнзурныя выразы ў адрас арбітраў падчас прадсезоннага турніру Winter Cup 2026 у Брэсце. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завершыўся 11-ты тур. Па яго выніках змяніўся лідар турнірнай табліцы. У цэнтральным матчы тура Віцебск перамог МЛ Віцебск у гарадскім дэрбі 2-1. Пры гэтым гульцы МЛ не рэалізавалі пенальці і страцілі першае месца. Лідарам чэмпіянату стала мінская «Дынама», якое абыграла Гомель з лікам 2-1. На трэцюю пазіцыю падняўся Нёман пасля перамогі над брэсцкім «Дынама» 3-1. Таксама у туры Батэ згуляў у нічыю з Белшынай 1-1. Пасля чаго сваю пасаду пакінуў галоўны трэнер барысаўчан Артур Канцавы. Першую хатнюю перамогу ў сезоне святкавалі баранавічы, якія адолелі Мінск 2-1. Трэнер мазырскай славі Іван Біёнчык раскрытыкаваў стаўленне да беларускага футболу. Паводле яго слоў, матч нацыянальнай зборнай, якая ўпершыню за доўгі час гуляе ў Мінску, транслюецца толькі на спартыўным канале і недаступным многім гледачам. Біёнчык адзначыў, што пры такім падыходзе казаць пра папулярызацыю футбола не выпадае. На яго думку, замест сістэмнай працы адбываецца толькі правядзенне чарговых турніраў і мерапрыемстваў без рэальнага развіцця віду спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: адекватная сделка для беларусу. Так? Тому некие кропковые досягнения махчимы и у белорусско-европейским диалоги, которые навод никто не будет. Мне кажется, навод самые ястробиные силы сярод демсилы не будут критиковать, коли это отбывается таким чином, что и люди вызволяются, и те соступки, которые робятся с Заходу, яны, коли вы кажете, узмацняя Лукашенко, мне кажется, это узмацнение довольно символичное. Оно может быть у голове Лукашенко, але коли мы узгадаем, например, 2021-2022 год, Лукашенко телефоновала Ангела Меркель, Лукашенко так само телефоновал Макрон. Можно было казать про узмацнение Лукашенко в этот момент? Я не уверен, бо одразу после этих телефонований промались жесткие пакеты санкций.
1: А хто апроч Польшы можа ўключыцца ў працэс перамоваў з Мінскам? Вось што думае Артём Шрайбман.
0: Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную, яна напэўна прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусі. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй. А я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі, Польша і Літва, у Літве зараз змяняецца ўрад, хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў урадзе, і таксама можа быць актывізаваны беларускае пытанне, і прычым мы не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізаваны ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскай мяжы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вярнуцца, так? Таму тут нават на двухбаковым узроўні шмат невызначаных пытанняў. І я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактар, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы, так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах.
2: Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў?
0: Ну, звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце, што чакаць, што будзе, чым вы тлумачыце такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так, у гэтым сэнсе. І, натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіев рухаецца ў бок большай жорсткасці, а ЗША рухаюцца ў бок большай мяккасці. З Каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі. Гэта называе пэўную такую, я б сказаў, што я называю пэўную трывогу ў колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супрацьходзе так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці, так? Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, ну, аднабакова павышаюць узровень кантактаў Лукашэнка на найвышэйшы ўзровень, да? Вось, ну, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу магчымай кропкавай абмежаванай дэскалацыі паміж Мінскам і Еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагмент пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца ўлады Беларусі. Гэта іх мэта, фрагментаваць гэта ўсё. І толькі, калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім траку, калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашэнка вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноўная карта на руках, асноўная не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза. Так? Калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці ў 27 галасоў.
1: Артём Шрайбман, палітычны аналітык, расказаў, ці варта пераймацца, што Джон Коул ніяк не даедзе да Мінска, і ці чакаць у хуткім часе прыезду ў беларускую сталіцу дэлегацыі з Брусэля.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыць сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Першае паседжанне каардынацыйнай рады на гэтым тыдні. Экс-дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле завочна асудзілі на 12 гадоў. Наступны прыпынак – спектакля адвольных купалаўцаў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Координаційна рада 4-го складу першія пропанови і дискусії. Представничий орган Білоруської демократичної супольності має зібратися на перше посідання до кінця цього тижня. Зараз йдуть перемови по організації праці, деякі групи складають свої законопроекти. Наприклад, у нашому ефірі керівник групи «Білоруси Діяння» Юрій Зінькович повідомив, що і група вже склала такі пропанови.
4: Три законопроекти в координаційну раду. Перший законопроект, який ми вносимо, це перегляд регламента координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом вигнання. Другий наш законопроект, це законопроект «Нове положення про мандат делегата». І третій наш законопроект, ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми лічимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної ради.
3: У четвертому складі координаційної ради група «Білоруси Діяння» мають 4 мандати. Як каже спікер координаційної ради 3-го складу Артем Брухан, кожна ініціатива повинна пройти відповідний шлях.
5: Спочатку громадське і публічне меркування пропонови, потім принесе того чи іншого рішення. Я поглядів ці пропонови, почитав. Треба мірковувати. Там є речі, які виглядають справді цікаво, є речі, які для мене трошки так нереалістично. Ці то моцно символічно виглядають, не несуть практичного сенсу, але все до обміркування, це дискусія повинна бути.
3: Координаційна рада тягом тижня має зібратися на своє перше посідження. На виборах у травні обрали 80 делегатів, тоді сформують керівний склад і делегати отримають повноцтва для діяльності. У правоабраўчым цэнтры «Вясна» паведамілі, што былога дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле Вадзіма Крывашэва завочна асудзілі на 12 гадоў пазбаўлення волі у калёні ва ўмовах узмоцненага рэжыму і штраф 1000 базавых велічыняў. Апроч таго, яго пазбавілі на 5 гадоў права займаць пасаду, звязаную з арганізацыйна-распараджальнымі і адміністрацыйна-гаспадарчымі абавязкамі. Паводле абвінавачання Крывашэяў у гадах 2020-2021 увайшоў у склад гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў Беларускі фонд спартовай салідарнасці і Народнае антыкрызіснае ўправленне. У верасні 2020 года Крывашэява звольнілі з пасады дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле за дрэнную ідэалагічную працу ў калектыве. Пасля гэтага ён з'ехаў з Беларусі. Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая група Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Польшчы, рыхтуюць прэмеру. Паводле твораў «Камілі Цень». Спектаклі наступны прыпынак называюць народным РБ-дэдэктывам у цэнтры «Вядома чалавек», кажа акторка купалаўка Валянціна Гарцуева. Тема, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
6: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыт Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайным. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма проста гэта абмінуць.
3: Прэм'ерныя паказы спектаклю «Наступны прыпынак» у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 10 да 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18 па Берасцейшчыне да 20 цяпла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Прошедшая неделя, 14 червня, для белорусской исторической науки и национальной самосвядомости. Это пункт успоминов про Митрофана Доунар-Запольского. Народился он 159 годов тому у Речицы. Выбитный белорусский историк, этнограф, фольклорист, экономист и дипломат, який по праве своих публикаций есть одним из основальников белорусской национальной историографии. Он стал первым навуковцем, який комплексно обгрунтовал историчное, экономичное и этничное право белорусов великолитвинов на незалежность и уластную державность. Богато, что теперь можно дознаться, але пропоную глянуть больш широко на подеи 1926 году, стагодовой даўніны, коли ягоны кон поспяховага навуковцы зазнал загартовку пераследов и тиску. Якуб Сушинский ля микрофона у гэты рацыйны вечер, с вами аматары перадачы «Глянь ширэй». 1926 год стал драматичным пераломом и вызначальной трагичной вяхой у жыцці и карьеры профессора Митрофана Доунар-Запольского. Менавіта у гэты перыяд у радавай Беларусі завершился чарговый либеральный этап беларусізацыі и пачынаўся жорсткий и ідэалагічны тиск, под які адным з першых лучшаў выдатны гісторык. А менавіта у пачатку году Доунар-Запольский завершил свою фундаментальную працу «История Беларуси». Навуковец написал яе по замове Наркомата Освіты БРСР як первый подручник для высших научных установ с национальных позиций. Але рукопис стал першай ахвярой разгортвання партыйнымі і афіцыйнымі структурамі радавай Беларусі сярэдзіны 20-х гадоў, сапраўднай вайной супраць сумленных гісторыкаў і праўдзівай гісторыі, пераходу да рэпрэсіўных мераў супраць навукоўцаў, калі гістарычная навука, заснаваная на вывераных даследчыцкіх панятках, стала падмяняцца ідэалагічнымі штампамі. 28 студзеня 26 году бюро ЦК Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі выдала сакрэтную пастанову нумар 10, у якой кніга была прызнана ідэйна заганнай і нацыяналістычнай. Публікацыю цалкам забаранілі, а сам рукапіс канфіскавалі. Кніга праляжала ў архівах і пабачыла свет толькі праз 68 гадоў, уявіце сабе. У 1994 годзе рукапіс злучыў з партархіваў пасля забароны яго выдання, а надрукавалі яго толькі ў 1994 годзе праз ініцыятыву светлай памяці доктара гістарычных навук Змітера Карава, гістарыографа з Гарадзенскага Купалаўскага універсітэту, артыкул якога у гэтым выданні змешчаны ва ўступе. У рукапісах, узятых з-пад завалаў архіву, выдавец не дарахаваўся трох раздзелаў, якія, імаверна, зніклі ці перахаваныя наўмысля. Увогуле 1926 год для Беларусі і тагачаснай савецкай Расіі, усіх культурных сіл, пачаліся цяжкія змрочныя часы. Галоўны змест складала барацьба афіцыйных, партыйных і дзяржаўных структураў супраць нацыянальнай інтэлігенцыі. У выніку больш за 80% старых інтэлігенцкіх кадраў загінула ў гулагах. Што да навуковай дзейнасці таго часу, то Доунар-Запольскі пачаў працаваць у Беларускім дзяржаўным універсітэце, дзе са жніўня 25 па верасень 26 гадоў з'яўляўся загадчыкам кафедры гісторыі Беларусі. Пагатоў працаваў і ў Інбелкульце, інстытуце беларускай культуры, з'яўляючыся яе правадзейным членам і кіраўніком археаграфічнай камісіі. Ціск уладаў зрабіў немагчымым далейшае знаходжанне прафесара ў Менску, і камуністычнае кіраўніцтва паставіла варункі, каб ён з'ехаў. І вось уже осенью 1926 года історик был вымушаны покинуть Беларусь и переехать в Москву. Большевицькие улады заблокировали его обрание академиком Академии наук СССР и позбавили магчимости полновартостно займаться белорусской историографией, отправивши навуковца на дотерміновую пенсию. У Менск он больше не вернулся. Чому я пригадав про Митрофана Доунар-Запольського, сына Віктора? Не тільки про те, що 14 червня він має день 159 годзя ад нараджэння, а тому, що правда і любов до власного краю, власної землі проб'є місце під сонцем, як би то не було тяжко зараз асэнсаваць. Митрофан Доунар-Запольський був один з падмуркаў національнай ідэі новай беларускай нацыі. І мы гэта шануем. А з тых, хто пачуў пра яго ўпершыню, раю азнаёміцца з ягонымі працамі, пэўны, што вы адкрыеце багата новага для сябе. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Байкраина, хвалик белорусских радиорация 98.1 FM Белосток, Городня 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Традиционно самый час нагадать про надворье. У ночи на белорусско-польском помежжи местами короткочасовые дожди, магчыма навальницы, температура поветра 10-12, тепла. Завтра раніцей пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, па Берасцейшчыне да 20 цяпла. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна не ў забаве.
1: Мельник,
2: Берести,
1: Бероза,
2: Белая Подляска,
1: 99.2 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Спадара Вольскі у рамках проекта Z. Памятайте, быў такі, можа і будзе яшчэ, бо Вольскі ёсць, чаму і Z не быць. Ха, не ведаю, сапраўды. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння, пакуль што яшчэ на календары 15 чэрвеня. Добрага дня, добрага вечара ўжо, які дзень. Што вы, добрага вечара, добрага настрою. Зычу вам я, Ліч Дубавец, і традыцыйна дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыёрацыя. Тут яшчэ нас з вамі чакаюць Armchair Cynics, Філіп Лято, Паулін ды іншыя, я не буду ўсіх пералічаць. На 30-й хвіліне, вось ужо літаральна праз 20 хвілінак, тут у нас публіцыстычная праграма «Мы бачым», калі ласка. Але да гэтага, ну, маю 20 хвілін, усё ж такі, вы даведаецеся пра некаторыя заняткі, вельмі спецыфічныя, яны пададуцца некаторым вельмі спецыфічнымі. Карацей, кажучы, пра некаторыя заняткі, якія могуць абярнуцца без сыню. То бок, даведайцеся, чаго не варта рабіць увечары.

Аномалія, аномалія. Паулін Нахвалік, Беларускага радіо і рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што некаторыя заняткі пасля вось асноўнай працы, так, бо кажам мы пра людзей працоўных, могуць абярнуцца бессонню, прыступамі алергіі, нават сапсаваным інтэр'ерам. Вось. Можа для кагосьці гэта вось навіна прагучыць неяк цікава і незвычайна, але я вось прыгадаў, што сапраўды вось у маім дзяцінстве, ну, мама, прыходзячы з працы, штосьці такое і рабіла. Вось. І, може, конечно, часи змінилися, ставлення змінилося, ми такое, може, не робимо, але. Справді, некоторые звиклые такі хатні справи, здольні погоршить якості сну, викликати головний боль, навіть привести до травмов. І, ось, бытові клопоти, так чи інакше, але некоторые привикли відкладати, ну, не на виходне, наприклад, бо, може, виходне занято, але на конец дня, бо після основної праці, ну, нарешті, є у некоторых воль час. Аднак першае, ад чаго варта адмовіцца ў познія гадзіны, гэта выкарыстанне агрэсіўнай бытавой хіміі для чысткі ванны і туалета. То бок некаторыя, ну, сапраўды прыходзяць дадому, ну і штосьці прыводзяць у парадак гэты самы дом. Моцна дзейныя гелі, спрэі вылучаюць пары, якія я траць дыхальныя шляхі выклікаюць рэзь у вачах. І паколькі на ноч вокны адчыняюць радзей, шкодныя рэчывы могуць назапасіцца ў спальні, што асабліва небяспечна для астматыкаў. І па гэтай жа прычыне нельга мыць перад сном духоўку. Вось, бачыце? Таксічнае выпарэнне сродкаў для выдалення тлушчу застаюцца ў паветры некалькі гадзін, з-за чаго ўначы можа пачацца моцны кашаль. І яшчэ адна памылка. Я не ведаю, я ніколі такога не бачу, я нікога для такога не рабіў, але можа сапраўды ёсць, асабліва гэта можа тычыцца лета, увечары, чаму не памыць вокны? Так? Ну, то бок, калі спёка на двары. Можа і ёсць людзі, якія ўвечары гэта робяць. Пры штучным асвятленні практычна немагчыма заўважыць разводы на шкле і раніцы, і пры сонечным святле ўсе дэфекты стануць бачныя, ну і таму працу давядзецца рабіць нанова. Таксама не варта ўключаць позна ўвечары пыласос. І тут справа не ў суседзях. Яго гучны шум замінае нервовай сістэме наладзіцца на адпачынак, а часціцы пылу і алергенаў, якія падымаюцца ў паветра, перашкаджаюць спакойна заснуць. Ну, могуць перашкаджаць, так? Адмысловую небяспеку ўяўляе вячэрняя паравая чыстка дываноў. Я не сутыкаўся, але магчыма. З-за стомленасці пасля працоўнага дня ўзрастае рызыка атрымаць сур'ёзны апёк ад гарачай пары. Акрамя таго, ў начной прахалодзе мокры дыван сохне вельмі павольна. Гэта прыводзіць да з'яўлення непрыемнага паху да размнажэння цвілі. Дарэчы, звычайная сушка адзення ў зачыненым пакоі таксама рэзка павялічвае вільготнасць паветра, што можа пагоршыць якасць начнога адпачынку. Нарэшце, эксперты заклікаюць адмовіцца перад сну ад перастаноўкі мэблі. У мяне сусед нада мной часамі ўначы 12-й, 1-й, штосьці там туды-сюды. Кашмар. Ну вось, такі чалавек. Адмовіцеся перад сном ад перастаноўкі мэблі і цяжкай фізічнай працы, праз назапашаную за дзень стомленасці зніжаецца канцэнтрацыя. Гэта часта вядзе да расцяжэння цягліц і моцных боляў у спіне. Любую цяжкую працу лепш перанесці на раніцу ці на дзень, і ўвечары ж варта абмежавацца ўсё ж такі нейкімі лёгкімі справамі. Там, не ведаю, хутка раскласці рэчы па месцах, прыгатаваць адзенне на заўтра, там працерці нейкі там кухонны стол ці штосьці такое. Гэта дапаможа вярнуць адчуванне парадку без такой сур'ёзнай шкоды для здароўя. Але вось я прыгадаў суседа, штосьці даўно я нічога там не перамяшчаў, ніякіх там цяжкіх рэчаў. Треба зайсти? Може, що здарилося?

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: Добрий день, поважані слухачі. З вами ведуча Ольга Семашко і в ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». Сьогодні поговоримо про дискусію, яка пошніми днями розгорнулася у білоруському літературному осяроді. Чи етично сьогодні друкуватися у державних видавництвах Білорусі? Особливо, коли многі незалежні видавництва були ліквідовані або вимушені перенести свою діяльність за межу країни. Штушком для дискусії став публічний допис білоруського поета-видавця Дмитра Вішньова. І він розказав про свою переписку з автором, який раніше видавався у незалежному видавництві, а тепер повідомив про вихід нової книги у державному видавництві. Особну реакцію Вішньова викликало те, що автор не тільки похвалився новою книгою, але й становча виказався за представників державної системи. Такий допіс викликав широку публічну дискусію в соціальних сітках. Свої міркування виказали літератори, видавці, журналісти, читачі. Одні лічать, що такий друк виглядає проблематичним з морального пункту гледження, другі переконані, що головне, щоб білоруська книга протягувала виходити і знаходила свого читача, особливо внутрі Білорусі. Розібратися у різних позиціях нам допоможуть удільники цієї публічної дискусії. Білоруська письменниця з Нової Зеландії Ольга Костюк, письменник, журналіст і бард Дмитро Діденко, а так само автор самого допису, який став підставою для міркування, поет, письменник і видавець Дмитро Вішньов.
3: Цілком поділяю думку, що тепер це такий моральний вибір. Коли ти друкуєшся тепер у державному видавництві, це, я би сказав, такий моральний вибір, а не просто вибір. І, на мій погляд, маркер – це не 20-й год, а 22-й год, коли почалися репресії супроти видавецької сфери, коли менавіто почали зачинятися приватні незалежні білоруські видавецтва. От це такий маркер. І коли автор, який активно друкувався у незалежних державних видавництва раптом почав друкуватися тепер у державному видавництві, ну, для мене це виглядає цілком спречним вибором. Як мінімум, хвалитися цьому, ну, я б, скажімо так, посоромився місце автора.
4: На мою думку, у державних видавництвах друкуватися варто і можна, і треба, бо гэта у кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, там нейкага лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей, калі для гэтага не трэба несумленныя дзеянні рабіць, то я, шчыра кажучы, не бачу ў гэтым вялікай праблемы.
5: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і нейкія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
2: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку творы, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
3: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я бы нават сказаў. Тут, в прынцыпе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам, і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
4: У выдавецтвах уже некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуле. Я ведаю, што у зборы твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць там ўжо некалькі гадоў, узніклі праблемы якраз з тым, што ў ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел-чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
5: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная, я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такого досвіду, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, па-моему, сам нарвежец, Нёсбе, «Каштановы чалавечак». І я чытала гэту аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім проста шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта проста дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе ў Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
2: Так само взяли к публичной дискуссии Денис Марцинович. Провел приклады, что при друку в советский час удержав выдавецтвах Краткевич и Бородулин тэш выдавали высокую национальную литературу в удержанной системе. Це означає гэта, что и сёння державный друк может быть нейтральной присылкой для автора, ці мы не можем зараз агулам параўновать сёняшній час и советскую систему.
3: Ну, я бы в

0: Отрознивается. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим ненавито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, нужно же треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это совсем иншая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах, с крайнего упадку, когда он застается в Беларуси. И он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выбор.
1: Романтичные некие такие мотивы, яны зараз просто перейшли в іншие жанры, яны існуюць у тих самых фэнтэзі, якія достатково популярные. У чисто таких вот гістарычных я бадай што і не узгадаю. Хіба што у пэўнай ступені якую-небудь рублевскую, там так само не чистый романтизм. Наколькі можна параўнаць ситуацию? Ситуацию ніколі нельга параўноўваць, як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў, и читачёва до автора. Лічу, что всё-таки треба друкаваться, и там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча в коментах шмат хто выступил, подтрымал гэтую позицию.
2: Я насамрэч так думала про гэты пост Дзяніса, тому что я нічога не адказала яму, тому что я все яшчэ в роздумах. Але до того, что я додумалася, то раней ўсё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці у Варшаве. Гэтая магчымасць, яна была некая такая мінімальная зусім. Зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Руся Броўкі ці там некага там, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і ў савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
3: Агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
0: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. В принципе, гэты падзел, хоць існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Но калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца не ў прыватных паведамленнях, надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываць? Нехай чалавек выжывае. А внутри этого человека письменник помирает, и этот человек идет копать бульбу и забывает про литературу. Бо тады у яго няма ніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць актуальнага і цікавага. На мой погляд, а нічога.
3: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
1: Ось мы выехалі у іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта не думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
2: Ну, то, что я назираю по новинам, мне стоится, что все-таки читать, на жаль, находится за межой. Але мне хочется верить, ну, вогуль новинов про читачов в Беларуси не так шмат, але мне хочется верить, что и читачов белорусской литературы, всей литературы на белорусской мове шмат и в Беларуси. Мне вельми хочется в это верить. Але та у ідэальным свеце я б не хацела, ну я ўвогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
3: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
0: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі на, я бы сказаў так, разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
1: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію за ў тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, вот это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар ў Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але ось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагось ІГД, ну вот для мяне это было б непрымальна.
2: Ну, я думаю, што так, ну тут ёсць некія такія свае маральныя прынцыпы, якія нельга пераступаць, ну калі ты ўжо хваліш, нахвалюеш Лукашэнка, ці там усю ўладу, там, не знаю, то там хутка ты будзеш нахвалюваць ОМОН, ГУБАЗІК і КГБ і гэтак далей. Ну, то бок тут, канешне, трэба спыняцца, астанавіцца, але ну, я не ведаю, што ў галаве ў такіх людзей і што там на іх гэта, міргаючы тэлевізор, паўплывае ці нешта яшчэ. Канешне, тут многія могуць перечыць мне і казаць, што ўсё не так дрэнна ў Беларусі, але тое, што я чую і тое, што я назіраю адсюль, і калі я спалкуюся са сваімі знаёмымі і сябрамі, то гэта для мяне вельмі-вельмі дрэнна. Ось, па гэтаму я не магу асуджаць тых, хто вырашыў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэта для мяне гэта тое ж самае, што калі б, напрыклад, мне там нехта расказваў, як у другую сусветную вайну там нехта нешта не рабіў, ці там, не ведаю, даваў немцам сала і гаварыць, каб ось я, калі б я быў бы там, я б там, не ведаю, там страляў бы тых немцаў, ці нешта там яшчэ. Ну, гэта такая бравада. Ніхто не ведае, што б ты рабіў, калі б ты знаходзіўся там. Але ў той же час я хачу сказаць, што гэта дыскусія закранае іншую тэму, якая больш релевантная для нас, пісьменнікаў, тых, хто жыве па-за межамі Беларусі, ў бяспецы. І гэта тэма тых беларускіх пісьменнікаў, хто не знаходзіцца ў Беларусі і хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах. І для мяне гэта ўвогуле нешта загадка і па-за моїм розумінням.
3: До речі, сама дискусія розгорнулася напередодні 19 червня, дня народження Василя Быкова, письменника, який все своє життя розважав про моральний вибір чоловіка у тяжких обставинах. Про те, чи можна порівняти сьогоднішню ситуацію з епохою Быкова, ми поговоримо в одним з найближчих матеріалів на хвилях Білоруського радіо «Рація». А у передачі «Ми бачимо» говорили про те, чи варто сьогодні білоруським авторам друкуватися у державних видавництвах Білорусі. І про те, як це питання поділило літературну супольність. Удел у програмі приймали Ольга Костюк, Дмитро Діденко і Дмитро Вишнєв. А з вами була Ольга Самашка. До нових зустріч у ефірі.
4: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: эфіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 21 кастрычніка 1973 года. Краєзнавчий словник Миколая Гайдука. Вёска Агародники. Частка першая. Агародники. Вёска і хутары вакол яе гміна і павет Бельспадлашскі знаходзяцца в адлегласці каля 6-7 кілометраў на паўднёвы ўсход ад Бельска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарак і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агародніцкія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 барогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць при лепших господарованні у будучих годах. При тих же Гужиках писар однотовує млин на раце Орла, при тим млині сажалка великая спустовая, побудованая коштом його королевського величества Зигмунта Августа. Некаторія прозвище жихаров Аніщук, Ануфриюк, Багамаз, Багінський, Барисюк, Вакулевський, Галонка, Гардяюк, Григарчук, Дянісюк, Забродський, Здрайковський, Іванюк, Кам'янський, Карпюк, Карнацевич, Катянка, Лауренюк, Михалюк, Михальчук, Наказнік, Подольський, Павлючук, Пєравоє, Ручай, Скеп, Кастральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якимюк, Ясінюк, Вілович. Агародніцкі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйша насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля, згарэла яна недзе каля 1890 года.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кшыштаф Келішкевіч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не добрых людзей таксама узгадаем, чаму не, таксама людзі. Дык вось, сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, The Fleetwood Mac. Вось, далучайтеся, будет цікавая музычна разнастайна, абяцаю. 23.05 гэта беларускі час, 22.05 гэта час польскі, вось акурат пасля навінаў пойдзе ў эфір гэтая праграма. Ну, а што тычыцца больш такой близкой перспективы, литерально про 5 хвилинок, я казал, у нас тут рация у подорожжах, где были, да и что бачили наши корреспонденты, не пропустите.

0: радио «Рация».
1: «Рация» у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Класікі еўрапейскай школы рынкавай эканомікі сцвярджаюць, што калі эканоміка коціцца з гары, то трэба абавязкова што-небудзь будаваць, хаця б піраміды. Дык вось Беластоку свой час выратавалі акурат габрэйкі, пачалі будаваць вялізныя камяніцы найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вола Сямашка.
2: То, Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
3: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значыць, з 1936-1937 гадоў, тая карта, і, што цікава, на ёй пазначаны сінім колерам тыя установы, якія былі, мелі характар габрэйскі, ці гэта школа, ці гэта бальніца, шпіталь, ці некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, ці некія, скажам, таварыствы сіяністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі, зрэшты, некаторыя падпісаны. Так што, якбы, уласнікі падпісаныя гэтых, ну, фабрыкаў ці прадпрыемства, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, бланкітнага шмат. Было тады.
2: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок, відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
3: Ну, то, што ты успомніла на самім пачатку 19-го стагоддзя, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перад усім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, ну, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя яшчэ дадаць, чи гэтая, скажам, суконная прамысловасць, з якой Беласток, ну, славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчастэр поўначы называлі яго.
2: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, ці не, не ведаю.
3: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але варта сказаць, ну, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, што на поўначы горад, ну, так, скажам, Рэчы Паспалітай.
2: То бок, тут Манчэстер ні пры чым брытанскі, які знаходзіцца значна паўночней, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, і адпаведна яе.
3: Гэта так, больш да Лодзі гэта тычылася чымсьці гэтага сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але, ну, тут можна так яшчэ і сказаць. Ну, дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, бо, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў як бы паралельна, быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перад усім хрысціяне, ці, скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі і спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму, ну, Макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
2: Відповідно, спорт таксама уваходзіў у панятак культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага, там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок, тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
3: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Ну, скажам, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся пры вуліцы Цеплай 1. Гэта непадалёк, скажам, вуліцы, ці, скажам, пры вуліцы Юравецкай і Цеплай. О, наша штаб-кватэра радіо знаходзіцца. І тут Цэлы район гэта былі і габрэйскія установы. Гэта вось тут така будзе о. Вось гэты район. І тут така мы знаходзімся, што правда, царква адвентыстаў сёмага дня яна побач, так як была, так і ёсць. Але тут, скажам, гэтых установаў не все, яны тое акурат габрэйскія пазначаны, бо тут, здаецца, гімназія была пры Юравецкай, цяпер там галерэя гандлёвая, стаіць, ці нейкі гандлёвы дом тады быў, і тут няма.
2: Гімназія пазначана вось тут крыху далей, па цёплай, але бачна, што гэта быў такі аддалены раён ад цэнтра, таму тут пару прамысловасці бліжэй да Юравецкай, а ў асноўным такой даволі бяднота, напэўна, жыла такая сялянская.
3: Ну тут так, так, гэта пры цяперашняй вуліцы Вонскай, але тутай таварыства аховы жыхарства жыдоўскага насельніцтва было. Гэта ўжо пры вуліцы Фабрычнай таксама і ахранка. Гэта, здаецца, для такі сірацінец. Сірочы дом.
2: І ўжо пасля весь гэты раён стане гетта падчас Другой сусветнай вайны, і ўсе гэтыя домікі будуць весці сваю барацьбу. І прынамсі, вось там, дзе цёплая Юравецкая, то дзесьці знаходзілася брама асноўная.
3: А то гетта тут і было, скажам, дзе гэта, скажам, частка вуліцы, яна пад Ліповую падходзіла, вось гэта Ліповая вуліца. І тут яна дзесьці так павяртала на поўнач, і падходзіла пад вуліцу Беласточак, ці яна цяпер называецца Беласточак, тады Беласточанская называлася, праз рэчку Белую, і з другого боку рэчкі Бела, Юравецкая амаль поўнасцю, і тут Цепла, Вонска і так далей гэтыя вулачкі, яны таксама ўваходзілі ў склад гэта гетта, ну і Шанкевіча вуліца таксама гэта была вароты гетта, тадышняга гетта. Гляньоля, ты яшчэ тут якія цікавыя назвы, то можна паглядзець на гэтай карце, што тут на сіні колер пазначана, бо тут і тэатр маем. О.
2: Ну, вось калі павернуць
3: мапу,
2: вось так.
3: Але не толькі на сіні колер.
2: Да, вось так. Калі мы кажам пра вуліцу Ліповую, то раней это была вуліца Пілсудскага, і на той час тут яшчэ праходзіла вуліца, яна тут часткова захавалася, вуліца Варынскага. Чым цікава гэта вуліца, што яна паказвае, як раней было структура горадабудаўніцтва, але ее так парэзалі цікава, што она пачынаецца на Ліповай, перасякаецца Чынстаховай і потом пераходзіць у сённяшнюю Юравецкую, вось так паступова. Але яна так як бы адрублена, вельмі так цікава. Ну, то бок, это трэба глядзець сапраўды з самалёта, каб паглядзець, як тыповая габрэйская вуліца, якая зівалася крыху такой змеёй, была перарэзана, але многія камяніцы захаваліся, па ёй варта прагуляцца. І там, дарэчы, месціцца таксама сінагога Цытрынаў, дзе месціцца мастацкая галерэя, гэта ўжо па той бок ад, атрымліваецца, ад Пілсудскага сучаснай. Так, як,
3: так, так, бо цяперашняя вуліца Пілсудскага і перадваенная Пілсудскага гэта зусім іншыя вуліцы. Ну, гэта зусім іншыя вуліцы, бо цяперашняя Пілсудскага, то яна дзесьці тут така зроблена. Ёсць гэта ідзе вось гэтым тут. Ну, то іншая планіроўка горада
2: так,
3: была.
2: Так, так, так. Так, так, яна была цалкам перарэзана, і што ще цікава, што на, вось, на гэтай мапі пазначаецца, напрыклад, Бейт-Мідраш, то бок менавіта малельны дом, менавіта ані сінагога. Хаця у сучасных даведніках па Беластоку кожны дом малітвы і сінагогі все пазначаны як сінагогі. Но гэта крыху розныя рэчы.
3: Ну, тут і шмат гэта сіняя колеру. Што тут і воля напісана на тых гэтых?
2: Ёсць тут і тэатр мініяцюры. Ось тут бліжэй да новага свету бачна. І школы пачытання Торы. То бок вось гэты цэнтр для новага свету, ён быў больш такі навучальны. Тут, дарэчы, вось скураное вытворчасць невялічкая, тканіны, і вось пасярод іх тэатрыкі, школкі, і ўсё набліжаецца да сінагогі вялікай. Вось паступова выходзіць горад да вялікай сінагогі, якая таксама зараз не захавалася, захавалася толькі адлюстраванне фундамента і вялізны купал, які застаўся.
3: Ну і там ёсць помнікі, дарэчы, улетку, у пачатку, здаецца, ліпеня, адзначалі мы тую сумную гадавіну, калі сінагога і разам вернікі ў гэтай сінагозе, ці проста габрэі, якія былі сагнаны немцамі, гітлеровцамі ў 1941 годзе былі знішчаны і спалены ў гэтай сінагозе. Вялікая сінагога тут така. Гэта непадалёк гэта рынку Касцюшкі, цяперашняга і тадэшняга рынку Касцюшкі. Зрэшты, насупраць амаль, другая сінагога была, зусім невялічкая сінагога.
2: О. Калі я ладжу некаторыя спатканні для Беластоцкага універсітэта, то заўсёды мне прыемна, што мае знаёмыя кажуць, давайте сустрэмся на тэрыторыі былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там, дзе зараз парк молодзі студэнцкай, яшчэ там нешта, і стары рынак. Раней знаходзіўся велізарны просто жыдоўскі цэментаж, могілкі, кіркут, які быў старэйшы за тыя могілкі, які зараз знаходзяцца на вуліцы ўсходні, які зараз, дарэчы, закрытыя і ахоўваюцца ад вандалаў, што таксама вялікі гонар для горада.
3: Ну, гэта характэрна для могілак было тое, што яны былі, скажам, не ў горадзе, а паза горадам. Але тады горад быў толькі ў гэтым цэнтры, а могілкі былі ўжо паза горадам, а так оказалось, что они теперь в самом центре города. Ну, але это уже старые габрейские могилки, и теперь там, заправды, парк, и гэты помник, такие три колонны стоит там, ярол у короне.
2: Вот так и хавается габрейская спадщина у Белостоку. То я мусі адчуваю, что мы еще протягнем у наступной передачи тему габрейского Белостоку. А зами были Юрка Ляшчынский
3: и Валя Шамашка.
2: До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хвалі» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 червеня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червня 1943-го нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне «Алідэ», сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і актёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул «Рок-зоркі Францыі». За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep On Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмай Кола дзён з барадой, працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэміс Русас, сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'еру.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1946 нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр, ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92 года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта Слейт. Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000 годзе быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінглами «Carry On Wayward Son» і «Dust in the Wind».

15 червня 1976-го нарадзіўся Гарри Лайтбоді, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 чэрвеня 1967 Пітер Грын пакінуў ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разам з Міком Флітвудам, Джоном Маквей і Джэрамі Спенсарам заснаваць калектыў «Флітвуд Мэк». Вось на развітанне штосьці з рэпертуара гэтага гурта і паслухаем. Трымайцеся!

0: Костёл і світ. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. З вамі Марія Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Амерыканскі акцёр і актывіст-эколаг Марк Руфала сустрэўся з папам Львом XIV і абмеркаваў з ім пытанні чалавечай годнасці, экалогіі, штучнага інтэлекту і наступстваў каланіялізму. Сустрэча прайшла ў Ватыкане. Акцёр распавёў пра яе у лісце, які апублікавала італьянская Авеніре. Руфала падзякаваў пантыфіку за падтрымку гуманітарнай місіі глабальнай флатыліі і папрасіў маліцца за блізкага яму цяжкахворага чалавека. Ён уручыў святому айцу два падарункі – кінахлапушку свайго новага фільма і экалагічную патэльню без забруджвальных рэчываў, каб прыцягнуць увагу да праблемы таксічнага забруджвання навакольнага асяроддзя. У ходзе размовы ён таксама прасіў папу працягваць працэс гістарычнага прымірэння з карэннымі народамі Паўночнай Амерыкі, у тым ліку пра звяртанне культурных і рэлігійных артэфактаў, які знаходзяцца ў ватыканскіх калекцыях. Руфала таксама высока ацаніў новую энцыкліку «Magnifica Humanitas», у якой, на яго думку, крытыкуюцца сучасныя формы панавання і эксплуатацыі, звязаныя са штучным інтэлектам і канцэнтрацыяй эканамічнай улады. На думку акцёра, у энцыкліцы пантыфік перасцерагае чалавецтва ад вавілонскага сіндрому, імкнення тэхнакратаў падпарадкаваць чалавечае жыццё алгарытмам і логіцы прыбытку. На яго думку, адказам на гэтыя выклікі экалагічнага і тэхнакратычнага крызісаў павінны стаць мясцовая салідарнасць, творчасць, пераход да аднаўляльнай энергетыкі і падтрымка супольнасцей, якія пакутуюць ад войну, забруджвання і змены клімату. Біскупы штата Нью-Йорк 10 червня выступілі супраць законапраекта, які ў шэрагу дзяржаўных законаў замяняе словы «маці» і «бацька» на гендерна-нейтральныя выразы. Дакумент ужо прайшоў абедзве палаты парламента штата і накіраваны на подпіс губернатару Кэці Хокул. Згодна з законапраектам, слова «маці» прапануецца замяніць выразам «бацькоўская асоба, якая выношвае дзіця», а слова «бацька» выразам «бацькоўская асоба, якая не выношвае дзіця». Біскупы назвалі законапраект палітычна матываваным і непатрэбным, заявіўшы, што маці застаецца маці, а бацька – бацькам, і што змена тэрміналогіі аслабляе разуменне ролі сям'і ў грамадстве. Іерархі таксама раскрытыкавалі шырэйшыя тэндэнцыі ў законадаўстве штата, у тым ліку падтрымку абортаў і камерцыйнага сурагатнага мацярынства. Біскупы заклікалі губернатара накласці вета на закон, сцвярджаючы, што яго прыняцце будзе насмешкай над асновамі сям'і. Прыхільнікі закона заяўляюць, што новая тэрміналогія больш інклюзіўная і дазваляе ўлічваць выпадкі усынаўлення або сурагатнага мацярынства, калі традыцыйныя азначэнні не заўсёды адпавядаюць прававой сітуацыі. У Сенаце штата законапраект падтрымалі ўсе дэмакраты за выключэннем аднаго сенатара. Супраць прагаласавалі ўсе рэспубліканцы. На минулым тыдні Европейский суд по правах человека у Страсбургу постановил, что забороняючи евангелизацию от дзверей до дзверей, улады Болгарии порушили право на свободу веровызнання. Суд разглядел справу, подаденную сведками Иеговы, які скардзіліся на перашкоды их місійнай дзейнасці у болгарскім городе Шумен. Судді прийшли до висновы, что мясцовые улады необгрунтовано обмежовывали религийную деятельность, при этом обыход кватер с коммерцийными пропановами або политичными метами заставался дозволенным. Городские улады тлумачили заборону евангелизации необходностью обороны громадян от прозелитизму, однако суд отзначил отсутность доказов конкретных або систематичных порушенню. У постанове подкреслюється, що знайомство з різними релігійними переконаннями з'являється натуральною часткою життя у демократичному громадстві. Після 18 місяців у реставрації у Англії знову відкритий для навідування Ліведенський палац – узор католицької спадщини епохи Тюдоров. Про это поведомляет BBC. Будинок был узведен у конце 16-го стагоддя землеуладальником сэром Томасом Трешемом. Его архитектурный проект насыщенный католицкой символикой. Трешем был переконанным католиком, який неодноразово подвергался штрафам и тюремному зняволенню за то, что отмовлялся удельничать в англиканских набоженствах у период реформации. Ліведенський палац был спроектований у форме греческого крыжа и насыщенный христианской символикой, связанной с мукой Христа. После смерти Трешема у 1605 году будовництво было спынено. Как поведомила BBC, каб захавать помник для нащадков, реставраторы провели консервацию драўляных конструкций и муров. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костюл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому?

Беларуская радио рация найлепший твой сябар.